Nesübdəgə qabalatlı qılış üçün o hər günü 3-4 saat 100 toranı tıl cəhətdən tərbiyələşini davamlaşdırıb, həm uqutqıcı, həm ata-ana boldu. O mundaq dedi. Mən ögətgən balalarının hər biri məndə indayın çoğqır təsir qaldırdı. Gülfirə isimli qız tuncı qıdım ana dəb çakırğanda onun anısı yığlap kətdi. 2000-ci yılıdan hazırgıca Shuji Hong anlaş iqtidari tosalğıqa uçurğan 242 balığa gəp qilishni ögütüb, cəmiyyətgə 100 il nişge yardan bərdi. Bunun içində 30 nəcə oquqıcı kəsbi məktəblərgə qubul qılındı, həm də oğuşluq işqə uğruluşub, ailəgə tayin işdən cəmiyyətgə cavab qaytırışqıcı bolğan tüp xarakterlik özgürəşini işqə aşırdı. O, bir mümeyi balını namıratlıq səbəbidin uqsız qoyması əqidisi də çıng durub, cəmiyyət baylıqını paal berik durub. Anlaş iqtidari eğir dərəcədə tosalğıqı uçurğan 23 balığa haqsız sönni qulaq qululası köçürüş törünü qolğa kəldirdi. Bugünkü kündə Qorğasınağı yerlik alayıda marib məktibi 24 kəsbi uqutqıcı 115 uqoğucu barıb bütün yataqlıq alayıda marib ülgi məktibigə aylandı. Shuji Hong mundaq dedi. Partiya Mərkəzi Komitetinin marib adıllıqı minincə xalq üçün qılınğan ən yaxşı iş. Бір кем қалсымы болмайды. Бір қазақ мамайның нәвірлері кәп қылышыны өгенгенден кен, о келіп мені құчақлап кәтті. Юзіні юзімге еқіп, көз еші қалды. Мені құчақлыған ашу дәғиқыда өзімні бәкмі бәқтілік ес қалдым, әм қылғанларымның қымыты барлықыны ес қалдым.

Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvb elib gelidu. Avtomobil dərisindən nərs kerek təşləş mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 174 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdu. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkərləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşini xalaydı.

Dostlar, əmdi avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldın məlumatın alıdınız. Ürümçədə hava tutuq temperatura 21-29 selsiya gradus qıcə. Altayda asıraq yamğur yığıb, keyin hava etilidu temperatura 14-28 selsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu temperatura 18-31 selsiya gradus qıcə. Qulçada hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 18-30 selsiya gradus qıcə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 18-34 selsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin eçilidu, temperatura 24-34 selsiya gradus qıcə. Köytunda hava tutuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 21-32 selsiya gradus qıcə. Şeyxansıda hava tutuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 17-30 selsiya gradus qıcə. Sancıda hava tutuq temperatura 20-30 selsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdu temperatura 28-42 selsiya gradus qıcə. Turpanda hava tutuq temperatura 32-44 selsiya gradus qıcə. Qurluda azraq yamğur yığıb, keyin hava tutuludu temperatura 25-33 selsiya gradus qıcə. Aqsuda hava tutuq temperatura 23-35 selsiya gradus qıcə. Atışda hava tutuq temperatura 21-36 selsiya gradus qıcə. Qaşqarda hava tutuq bulub, keyin azraq yamğur yağıdu temperatura 23-35 selsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin tutuludu temperatura 24-34 selsiya gradus qıcə. Yine Ürümçinin kelgüsü 72 saatlik hava raydın aldın məlumatıqı qarsaq, Ürümçidə bugün 7-25 günü hava tutuq temperatura 21-29 selsiya gradus qıcə. 7-26 günü hava tutuq bulub, keyin azıraq yamğur yağıdu temperatura 21-30 selsiya gradus qıcə. 6-cı ayının 27-ci günü hava bulutluq bulub, keyin ecelidu temperatura 21-31 selsiya gradus qıcə hava raydın məlumat anladıq. Yana proqramımızğa qatnaşqan barlıq dostlarımızğa rəhmət edimiz. Məsələn, şu proqramın başlanıb, Qaysar ayal hədimiz, Əmiş Yənşın, Əhmədcan əpəndim,

Zühra xanım, Aysiyam Gül xanım, yana Abdukerim əpəndim qatarlıq dostlarımız ətigənlik salamlarını yollab, güldəsilən əvəti proqramımızını anlamatqanlıqını bildirib, naqşılarını yaxşı yaxdırıb anlıqanlıqı, proqramıdaki məzmunlarını yaxdırıb anlıqanlıqını bildirib, bizgə əmrə boğanlıqı üçün biz mü köptün köp rəhmət edimiz. Rəhmətlərgə müşü proqramımızda qatnaşqan dostlarımızda yeni bir qıdım rəhmət etdim. Ətigəndən başlanğan barlıq işlərinlə oğuşluq bolsun.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qıldı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizgə həmrə.
0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Qadirlik anlıqıcılar, şunun bilən bugünkü vətən minin ailəm proqramımız axırlaşdı. Yaxşı kəyfiyyat, kötürən görüq bilən bugünkü işlərinlağa atlan qaysılə. Səbrinlə könüllük bir qatar bulsun, könlərinlə əhmiyyətlik və mənilik olsun. Teximi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla, Sılu Şitin əbdisini çürvelib anlıqaysılə. Riyasetçi Zümrət Mütəllib, xayrı xoş dostlar.

0: Qoşulma qiyməti 12.6%. İcara və soda işləri mülazimət kəsbinin qoşulma qiyməti 4.8% aşdı.
1: Stansımız xəbəri. Sanji dövlətlik yuqori yeni texnikili kəsiblər tərəqiyyat rayonu, məvqəni dövlət dərəcilik, yuqori yeni texnikili kəsib süpsi bolışdək, orun bekitmizigi qoyub məmləkət boyuca, birinci, Şincan boyuca birdin bir, bir türküm ülgilik karxallarına toplab, başlamçı karxalla yetekçilik qıladıqan, toplaşıb küçəydiqan yuqori süpətlik tərəqiyyat əndizisi şəkilləndirdik. Bu yıl 1-ci aydan 6-cı ayğacha taraqqiyat rayonunun sanayat məhsulat umumi qiyməti 6 milyard 296 milyon yuanə yetib, bultırqı şu məzgildigidən 8% köpəyganligi mölçərləndi. Sanji dövlətlik yuqori yeni texnikilik kəsiblər taraqqiyat rayonudakı Xunxing Dongnan binakarlıq quruluş fən texnikisi Şinjan çəklik şirkətinin aql işləp çıxırış sexida bu yıl yenidən qurulub işləp çıxırışqa kirishdirilgan dövlətimizdəki aldınqı qatardakı toluq avtomatik rəqəmli kəpsərləş sistemisi tez yürüşməkdə. Karxana aqli iqtidarlıq işləp çıxırış liniyasının 8-ni caylaşdırdı. Yıllık işlep çıkırış iktidarı 100 bin tonluğu yetti. Bu yılın altınki yerimde 20 bin tonludun artık polat kurulumu mesulatı eksport kaldı. Taşkı soda, kespi, kesip umumi miktarının 3'ten 1'ini ilgiledi. Şirketin baş direktörü Çinliğin nöbette polat kurulumu işlep çıkırışta pütünlüğü lazer nuru dikesiş, toluk optimatik kepserleş ve rakamlık kontrolü kılıç sistemisi kullanılgallıkını tonuşturup mındak dedi. Taktik ilerliği kepserleş bulunluğu asasen optimatik tenşeydu. Kepserleş mukumluğu en enevi kol bilen kepserli gengi karıganda püşesi katlandı. Taraqqiyat rayonidagi Şinjan, Lanshan, Tunxi, poliester çəklik şirkəti, ximiya sanayiti yeni materialı sahəsində çoğqur izləndi. Bu il dərəcəni östürüb özgərtiş türüdən bir neçəni işqə kirişdirdi. 480 min tonluq yeni material universal işləp çıxırış iqtidarını tez qozğatdı. Biologiyalik parçalanadigan Polibutilin saksinet simolisi yasımıçılıkta dövlət dərəcilik yekki tür çempiyonluğa erişti. Biologilik parçalanadigan 360 min tonna material işlep çıkırış iktidarı hazırlap, Gərbi Şimal boyuca birinci orunda durdu. Məsulatı Şincan'ın meyve uğraş, paxta taylaş qatarlıq kəsiblerde işletildi. Məsulatının yerimi Cungu Avrupa növbetçi poyizda xalqara bazarığı toşuldu. Şirket baş direktörünün yardımcısı Ma Xiaohong mındak dedi. Milyon tonlu dərəcilik, biologiyalik yeni material pen texnikisi kəsip rayonu qurup, Şinjan'da işləp çıxırılgan texnik köp biologiyalik parçalanılgan materialni dünyaya yüzləndirimiz. Sanji dövlətlik yuqori yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu Partiya Xizməti Komitetinin şujisi Lü Yangshu Ürümçi Sanji Şehanza, dövlətlik öz aldığı yenilik yartış ülge rayonu kuruluşunun asası gəvidisi. Dövlət dərəcilik yenici sanayiləşdiriş kəsbi ülge bazısı bolğan tərəqiyyat rayonu da bazar nazarat kılış başkuruş idarisinde tızımlanğan asası gəvididin 2131. Kölemdün yukarı sanayet karxanısının 97'si, yukarı yeni texnikilik karxanının 86'sı var. Tok yetkiziş, besim özgertiş, ximiya sanayiti, alyumun asasdiki material kəsbidin ibarat 3 çoğun asasi yetekçi kəsbinin məsulat qiyməti, kölemdün yukarı sanayet məsulatı umumi qiymətinin 50%-in köpürəkini ilgiləydiğallıqını tonuşturup, mındak dedi. 15-ci 5 yıllık yerik planda bekitilgen nişanığı toğrulunup, pəlem pəysiman yetiştirilişini sıcılı küçəyitip, yukarı yeni texnikilik karxanını 130'dan aşırıp, tətqiq kılıp yaratış yıllık selinmesini 1 milyard 100 milyon yuanga yetküzümüz. 3 çoğun yetekçi kəsibini sıcılı zorayıp, tövən boşluk iqtisadi, energiya saklaş, çigra halkıgan soğudun ibaret, yeniden güllünüvatkan kəsiblər bəygi yolu da çoğunqır izdinimiz.
0: Stansımız xəbəri. Növətdə Bingtuan 8-ci şiisi Şehanzi şəhərədə dehqancılıq, ormancılıq, ösümlük asıraş, tövən boşluq cəhətdiki mədəniyyət sayahəçilik, aviasiya əşya obrotu qatarlıq, tövən boşluq iqtisadi kəsb haliti cüş urup ravajlanmaqda. Devlet baş

0: Kuvvet koştu.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazareti tünögün Meytuan Supsi bilen birleşip, aeroportiki Meytuan 70 punkt noktalarda yeni yaca işgı orullaşqallarga qaratılgan kəsipte zahmilengellerini kapalatlandırış siyasetini təşviq qilip düşendiriş pahaliyetini qanat yaydırıp, İctimai Kapalat mulazımetini buyrutma 70 güçlerinin etrafıcı 70 şehir yollarda uçup yürgücülerinin hukuk mənfəətini kapalatlandırış müdafiye sepini müstəhkəmlədi. Paliyet meydanı da hizmetçiler Şincan'ın yeni yaça işgı orullaşqalarına karatılgan kesipte zahmilengellerini kapalatlandırış sınıqı siyasetini çöredep məxsus temada təşviq qılıp düşendirişini kanat yaydırıp, soğurtağa katnışış dairesi, haq tapşırış ölçümü, təminatını ıltımas qılıp eliş tertibi qatarlıq yadroluq məzmunlarını təpsili yeşip düşendirdi. Meytuan Supsi'nin alaqdar məsuli, Supi'nin soğurtağa katnışını əməl iləşdürüş, yaşanğandı kütünüş soğurtisi yardan puli, 700 güçlərgə əğəmxorlı qılış qatarlıq yürüşlük tədbirlərini mas qədəmdə tonuşdurdu. Meytuan Supsi'diki buyurutma 700 güçü Zhao Guangkun mundaq dedi. İlgiri buyurutma 700 cəriyanı da kütülmügən əhval yüzbərgəndə kapalatki iyi bolmaslıqdın ənsir əyttim. Bugün nəx meydanda pul xəcləb soğurta seti valmısaqmı, qobul qılğan zakazımızın özü də kapalat barlıqı toğırsıdiki siyasətdən xəvər tepib, könlüm xeyli xatırcam boldi. İgilnişçə, Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazarti, Bingtuan Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarəsi, Bingtuan bilən yerlikdiki 16 tarmaq bilən birləşib, ala qıdar uxturuşunu besibdar qatqan. 2026 yıl 7 ayının 1-ci günüdən başlap, Abdunum rayon, Bingtuan, yeni yaçı işgı orullaşqalarına qaratılgan kəsipte zahmilengellerini kapalatlandırış sınıqını bir gevdiləşdirib yolğa qoygan. Noxtada sınaq qılışda kira qılış kəsbi, şu haman taqsimləb yetküzüş, bir şəhərdə yük toşuşdun ibarət 3 çoğun sahədiki supa karxanalarını aldın qaplap, Supa toluq sonmu boyunca haq tapşırış, şəxslər haq tapşırmaslığını yolğa qoyub, hər bir zakazğa qaratılğan cəzmən kapalatlandırış, hər bir kişigə qaratılğan cəzmən kapalatlandırışını əməl iləşdürüş işqə aşırılğan. Kapalat dairisi, meyiblər yardan puli, dəbni yardan puli qatarlıq köptürlük təminatını öz içigə alğan. Meytuan Supsi Şincan Amivi İşla Baş Nazarətisi, Li Yiling mundaq dedi. Əgər kütülmügən ölüş, yarılını şadisi, zahmilini şadisi yüzbərsə, yetküzgücülər APP terminalıda bir qınıbqı bilən dilo məlum qılıb, supıda optimatik töləmgə erişini şıqa aşıralaydı. Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazarıdı, işte yarını soğurtısı başqarmısının muavin başlıqı Çin Saycong, 2027 yılı Abdunum rayonunun noxtada sınaq qılışının yürüşüş ünümüge birləşdirib, supa cəhətki xəvb xətri yuqri teximi köp kəsiblərini tədirici halda kapalat dairsigi kırgızıdığalıqını tonuşdurub mundaq dedi. Abdunum rayon Bingtuan təvəsidə tızımğa aldırğan həm də kəsib ticaret dairisi Abdunum rayon Bingtuan yaki ətraptiki ölkələrdiki Otra, kiçik, supa dairse de çekilnadığan karxanalarga qaratılgan bir türküm pişip yetilse, şu türkümünü kırgızıştek hizmet talipi boyunca barğan seri köp yeni yaca işgı orullaşqallarını kesti zahmilengeller kapalatıdın bəhirlendirişini yanımı ilgirləb muhakime qalımız.
0: Emdi, kısqı xəbərla anlatımız. 7 ayının 23 günü Şincan Tibbi Daşvesi, Şinçikan Doğru Yerlik Payçaklık Şirketi bilen Stratejiyelik Hemkarlık Ramke Kilişimi imzalab, ixtisaslıklarını yetiştiriş, pen tətqiqat hemkarlıqı, süpü kuruluşu ve neticilerini aylandırışını çördəb, 10 yıllık çonkur hemkarlıqını kanat yaydırışını pütüşdi. Şinçikan doğru yerliki Şincan tibbi daşesiye 10 milyon yuan iyanı kılıp Şinçikan okuş mukafat pulu ve Şincan tibbi daşesi Şinçikan tarakiyat kuruluşu fondu tesis kıldı.
1: Yaqında Ürümçi şəhəri Tianşa rayonluq yeni dövr mədəniyyətini əməldə körüstüş mərkəzi Ürümçi şəhərindəki Şinhua kitabxanası bilan birləşib ortaq qurğan Salqın kitab oxuş öyünün

Yaxşımsizlər, Oşurcan, ahvalınız yaxşımı? Yaxşı, mənim ahvalım yaxşı. Mən ətigəndə bunda bir iş qoyuluqdum, qaransız gedim gəldi dedi, hə? Bir xeridarını elib meniş jaryanda xeridarını məşu avilqi hər çıqıbdı. Bundaq ahvalda mən qanda qısam buldu, lakin xeridar ayal kişikən maşından düşüb qal. Ey bu qızıq işdən birisi buldu qo bu. Taksiyə çıxıbdı. Taksiyə çıxandan kən bu xeridarını kürdüğən bu şəmsdir əslində. Yer çıxıbdı. Lakin xeridar düşüb qapdı. Xeridar düşüb qapdı. Hazır indi bu yerdəki məsələn bu yer çıxıb qalan iş olub, mən bir yer işib doktor xanımdan bir gün qılğa işib qıb qalsa. Sizdin məsuliyyət bulamı ki deymə mən açdaq buldukan qo məsələn. Məsələn, dükkanın içində bir şu, təxəssüs dükkançıdır mı deyəndə, qaçda bir məsuliyyətlər buldu ikən. Məsələn, mavi dükkanın old tərəfləri təxə məsələn, məsələn, açdaq buldu ikən, bu taksidə oturub manğandan ikən, taksinin içində boğa iş boğandan ikən bu. Bu yer qo sırtdan kirdi, bu

0: такси эр иштеп чыккан майданда бул эри бакмаган деген экен, сыртын кырк калган эле шундай болсому. Мушта буламики деймин а. Бул эр чыгып апты. Эмди үзүгө түшүп калыпты, бир нерсе демеген болсо шунун улам түгө эмди.
1: Тянь-Шань районы Чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки еңи үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Еңи үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
0: İş kılıp, vav xerida sel kökəmərək bolsa, sizgin məsuliyyət kilir cümə məncə. Bu işin maşınsız da şey, yer var ki, bu yer olmağın bolsa, məncə qonmaydı. Dəplik yıp qasa, boşəndin töyləm, boşəndin taksiyi soğut iyi alıdı o əmdi. Taksida bir xerida olta deyəm, bu xeridanın soğut bağ əmdi taksinin kəmdi. Dikim bu, adi son mu deyə bu yədə, hər çıq qaldı deyə. Bunu suğur çirkin de öyle bunu desek. Ay, bu iş mi kızlık şey oldu ama bunu bir sorsak oldu ki. O heridan çakkan bolsa iş çatı. Bu oldu. Aksu'da yolu çöre, Aksu'dan. Aksu'da yolu çöre. Canobi sanat, bağcı yolları, yollar avan kere yavuşan Enver Can'a verdik. Cevla. Yol
2: sırma, Beycan'ın Canobi şimal yolları. Beycan'ın ağzını sınırı ile darzı keyke. Tatlı arşasına koşun üstüne varlıkla.
0: Gerçek sigort yok mu ikinci mi sigort söylemez mi ki bu ne dedi. Bu kızık şey oldu mu bu? Bu ne? Bir sorsak oldu ki.

Surjon endi bir qisqarlıq bir hər kirib getkiçim əsnəmdi endi. Voy əsnəydi o? Məsələn. Xını bunda qəsəni qalla vaqı. Ula onu 5-6 sekund əsnəyitdi o.

Kenundaq postoslar amda diqqatlar tövəndi küçürdü bolsun. Ürümçidə 300 uğun konu ultraq rayonu özgərtiş tərtiblik alğı sürülməkdə. Ürümçi şəhəri şəhər yığılaş xizmətini sicil alğı sürüb, bu yıl 310 konu ultraq rayonu özgərtişini planladı. Növətdə türlük özgərtiş vəzibisi tərtiblik tez alğı sürülməkdə. Bir türküm konu ultraq rayonlarını uğul əsləhəsini özgərtişdən sübdünü östürüşki qarab dərəcisini östürüş tızıltılməkdə. Şinjan Sifendaşiyosunun aylıklar kurusunda 2 gündün buyan kuruluşçular kökertiş belbiğideki tuprağını almaştırış, tındırış, kalaymıqan tartılgan toksimlerini yergi kümüp rətləş qatarlıq məşğulatlarını kılmaqda. Bu ultraq rayon 1989 yılı silingan bulup 1247 aylık bar. Bu qitimqi dərəcəsini östürüştürdə azaslıqı 30 neçimin kvadrat metr dairdi kökertiş kuruluş kılınıdı. 5400 kvadrat metrdən artıq yerə qatıq material yatqızılıdı. 18000 kvadrat metrdən artıq yolun dərəcəsi östürülüb özgərtilidi. Növbətə kökərtiş xidmətinin 60% əsası cəhətdən tamamlanğan bulub, yana yollar yeğilinib, köngül içiş əsləhəsi və orunduq quruntuldu. Qalğan quruluş 8-ci ayının 5-igəcə ümumiyyüzlük tamamlanıdı. Ürümçi şəhəri Sayvaq rayonu bu yıl 126 konu ultraq rayonu özgərtiş törünü yolğa qoydu. İlgirki yıllardakı özgərtiş kisəlişdirğanda bu yıl quruluş məzmunu beytildi, dərəcəsi östürüldü. Ultraq rayonunun əməli əhvalıqı asasən, ammağa qolaylıqlaşdırış özgərtildi. Məsələn, kökərtiş şəhətdə çatqal və dərəxlər tikildi. Yaşan hallarga muvafiqlaşdırılğan əsləhələr, zal sırtı, ot öcürüş, qutquzuş punkt köpəytildi. Ürümçi şəhəri bu yıl şəhər boyunca 310 konu ultraq rayonunun sübdünü östürüb özgərtişini bir tutaş planlab alıq silcətdi. Hər qaysı rayonlar və Ürümçi nahiyəsi şərait qıqarab iş görüş, türgə ayırıb tədbir qolunuş xıçan turub, ultraq rayonlarının silingan vaxtı, ol əsləhələrinin hazırqı əhvali və ahallarının əməli ehtiyacıqı birləşdirib, özgərtiş nahiyəsini dəlcayda tüzüb, özgərtişinin ol əsləhə türüdün dərəcəsini östürüş türgə qarab ilgirilişigə türtkü buldu. Bu yıl konu ultraq rayonlarını yeğilaşda maslaştırış teximi yeterlik bulup, özgertildiğin rayonunun su, top, gaz, par, xəbərləşiş qatarlıq, turbo liniye, kuruluş ihtiyacı, sistemliq birləşdirilib, kuruluş layihəsi bir tutaş planlanıb, bir qitimla kolab masqadımda özgertiş əməlgə aşırılıb, özgertiş önümü önümlü göstərildi. Yana özgertiş dərəcəsi teximi çoğunqırlaşdırılıb, ul əsləhələr mükəmməlləşdiriş bilən birgə lifit, toxtalğı, amıvi mülazimət, xalıq qolaylıq, soda, qatarlıq yürüşləklərinin kəmtükləri yanımı dolu qılınıb, konu ultraq rayonlarının ul əsləhəsini özgertişdən sübdünü östürüş qarab özgərişigə törtkü boldu. Yana davamlı uçurlağa qaraymız, bu həbdə Ürümçi şəhəri Minxua qutusuğa toluq asfalt yıldılıb, yol yüzü əsləgə kəltdürüldü. 7-ci ayının 23-cü günü muxbir Ürümçi şəhəri Minxua qutusu quruluş nəx meydanıda yolunun 20-də yanılı quruluş qılınıb atqanlıqı, bir qısım yol yüzgə asfalt yıldılıb bolğanlıqını gördü. İgilinişcə, Minxua qutusuğa bu həbdinin axırı asfalt toluq yıldılıb, yol yüzü əsləgə kəltdürülüb, qatnaşıqtı tari zor dərəcədə östürüldü ikən. Minxua qutusunun şərqi 2-ci aylanma körük astıdan iştipaq yolucu bolğan qoş yönelişdiki yol bölgəyə asfalt yatquzulub boldu. Avtomobillar normal yürüvatıdı. Minxua qutusu bilən iştipaq yolu kesişkən yol eğizada yol yüzü yanılı oğul-doğul bulub, iştipaq yoludan yəən yolucu bolğan yol bölgədə hazır mı? Yolunun 20-də quruluş qılınıb, 20-də avtomobillar qatnavatıdı. Qatnasaqçıları qatnaşının besiq məzgilidə şəhər ahalarının şərqi 2-ci aylanma körük astıdaki yol bölükki, Şıçıxu yolu, Yəən yolu, İhtipaq yolu arqılıq ayılınıb mansıb olduğalıqın əskərtdi. İgilinişcə, Minxua qutusudaki quruluş axırılış aldıda turuatqan bulub, qarmay yatqızış, yol bəlgəsizliklərini sızış basıqçı quruluşu qılınıb tübdü. Şəmbi günü Minxua qutusuda normal qatnağılı bulu digən. Ahırlaştırış cəryanı da piyadılar yolu da kuruluş elib verilib, yolunun kırvı ki,

0: 7-ci ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.
2: Dostlar, səpırınızda biz sırdaş proqramısını davamlaşdırıqdımız. Veşin üsbümüzgə kəgən fütürləğa qarsaq dostlarımızdın Mihray. Oy, aldın günü jibonu assam. Qashqada tutturdunuz, bir dəmdi bu jibo dəndi olubdurub, kək qatsız qo, dəb söz qaldırıbdı. Şündaq, əmdəmə idə ardım, yəni xizmətlə boğa çıqa. Mən səpərini aldın tüktüb, inib gəv aldım. Zöhrə ədəmlə, ədəlcə aqqamla, yəni bizninki praktikant, abdıqani, Yəni, bizdən ki, məhv Muradıl Nasır Aqqam qatarlıqmış o xizmətçilərimiz Qashqada davamlıqdırdı dostlarımız qəmdə isil təmni ızdaş pahaliyyətini. Şuna boğanda bugün ətdə davamlaşdırdı o dostlarımız qə yəni davamlıq. Yaxşı-yaxşı aşanlarını təvsiyə qılıb dostlarımız qə yetküzüdü. Abdurim Can deyən dostlarımız, dostumuz, mənə mən mücribonu ködüm, nəç gündüm biriyim şu. Qashqadiki isil təm ızdaş pahaliyyətdənlərini intayın yaxşı qıpsilə, nurğulluğan dostlarımızğa mana moyitdumu, tamaqlarım üçün də yaxşı boğan aşqallarını təvsiyə qıldanlar, rəhmət dəb söz qaldırıbdı. Barlıq anlıqcı dostlarımızğa müş pürsətdə rəhmət deyitdimiz, nəç gündüm biriyim şu. Cribolarımızını körüb, qullab, denzən fəşan qılıb, nurğulluğan küş qoşdanlar dostlar, ondan başqa yana nurğun anlıqcı dostlarımız mana nəx meydanğa kilib, biz bilən birlikdə şu bivastı körüstüşkə qatna işte yana nurgun dostlarımız özüninki atigenden keşkiçi radio anlaydığanlıqını lekin amda şu telefon sebeplik özüninki bəz bir işlər çıxıb qalğan sebeplik vaxtda uçur verənməyidığanlıqını bizə yetkizdi köngül sözlərini biz bilən fikirləşdi qatarlıq amda məş fürsətdən faydalanıb barlıq dostlarımızğa rəhmət deyitimiz yana davamlıqmış şu radiodakı proqramlarımız bolamdı yəki bivastı görüşüşümüz bolamdı davamlıq qollab manğa islə dostlar biz sizlərə yana davamlıq yaxşı məzmunlarını

0: Сапардыки мұңдышыш ән көңілік. Қанекелің мұңдыш айлы, сұрдыш айлы.
1: Сапырыңызды біз сұрдаш программымызды аңлап атамсыз.
2: Сапырыңызды біз сұрдаш.
1: Сапырыңызды біз сұрдаш.
3: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы.
4: Dostlar, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun səpirinizdə biz sırdaş proqramımızın davamlaşdırıb atımız. Proqramımızın tirik və tirik tığlarını bazarıq salgan, tirik sodi çəklik şirkəti alayda tələb qılgan. Dostlar, andaq postiq tığla davamlaq proqramımız orınlaşdırılgan məzmunladı bolsun.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özürünü alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etdiyi bilən birgə sizni yana türlük bilim savadlığı egə qıldı.
3: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin süpsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağılsı.
0: Esiniz də bolsun izdəş nömrə XG1074.
4: Şeje 1074 to?
5: Yağmur yağan günlərdə su yığılıb qalğan yol biləklərindən ötkünüzdə avtomobilinizin sürətini astıldın. Avtomobilni yenik turmuzlan. Küllük tutuvağa yolçulara, bekətdə avtobus saxlayatqan kişilərə yol verin. Piyadələrin halığı yetib avtomobilni texim mədəni haydan.

Mavu Ablız Yuğanbaş degen dostumuz, ciddi xəbər, yaxşımsız, Qaşqarda Ürümçigi bugün mağdığan adam bolsa, ciddi el valay deyəndim. Dəb uçur beribdi və Ürümçininki taksisi də alğac ketimən, dəb mavu ihtiyaclıq dostla Vişin salonumuzga qəni söz qaldırınlar, mən Allah qılışını burun yollab birey. Dostlarımızdan yana Tursunjan, Ahmet Niyaz, Qarqaş, Abdu, Güzel Nur qatarlıq dostlarımız müdavimliq radio aldıdı, bə bizdə püçür qaldırıbdı. Abdu degen, Adu degen dostumuz, Luşan kodisi qoş yolun işte maşinla köp, bək dostluş yox, ləkən də püçür beribdi. Ərəxmət tapışır baldıq. Rişte, Longşun kodisi bilən, Xoycan da da kesişkən yol iğizi qızıl çıraqda, hər qaysı yolun işte maşin köpürək də püçür beribdi. Rəxmət tapışır baldıq. Şau, ey, oy, oy, qaşqadın kilo aldınız mı? Dəb, şundaq, şundaq, mən tün gün kilo aldım, qaşqadın. Güzel Nur degen dostumuz, Qoşqar bəy tağamlarda körüşkən idox, nəvrəmni ilib bağandım, isiniz də ba mı o məhən, dəb söz qaldırıbsız. İsim də ba, isim də ba, onmaq nəvrəniz mə hazır küzəldim də, şükünü biz bilə, meyvçivlən yigən toqada, şu Qoşqar bəy tağamlardın, müyitlərdən tən uzurlunub.

0: avtomobil körgəzmisdə 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəmb oludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillə qartılğan etibar veri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzmisi kelin.
2: Dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Mənim Avtomobilim proqramımız boyunca 61 vaxtımız. Bu proqramımızın ürüm çəhri Şinhua Cənub yolu cəyləşqən şəxsat iğiz boşluq ambulatoriyası. Tərik və tırıq tığlarını bazarıq salgan, tırıq sodu çəklik şirkəti alayda talab qılgan yuqırqı oranlarına rəhmət etdimiz. Dostlar, tövəndə yana davamlıq proqramımız oranlaşdırılgan məzmunlarını yetküzümüz. Yaz pəsildə yolla tosulub keçik səbəbidən tövən sürətdə yürgəndə. Hava tanışıqışının soğutuş önümü nacar buludu. Yuqır sürətdə yürgəndə hava tanışıqış normal buludu. Bunun səbəbi nəmə? Bu qaşıla yuqır temperaturalıq hava rayda intayın köp uçuraydı. Bunun asaslıq səbəbi köpüncə, avtomobilinin aldı tərpidiki soğutuş üskünüsü, su sandıqının yüzgə çang tozanlar yığılıb qilib, sıqlıq tarqıtışı yaxşı bulmaydı. Avtomobil yuqır sürətdə yürgəndə qarış tərəfdən kilidigan hava iqimi yetərlik bolub, sıqlıq tarqıtışqı yardam beridi. Yol tosulub qilib tövən sürətdə yürgəndə təbii şəmal kəmçil bolub, sıqlıq tarqıtış önümü tez tövənləb, hava tənşüqüşünün besimi yuqır örləb, soğutuş iqtidar acizlaydı. Bu məsləni həl qılış layiyyəsi tövəndikcə. Remont dokunuğu apırıb, tövən besimliq pakız su bilən soğutqıçının sırtqı yüzüdəki kereksiz nərslərini tazlaşını təsiyə qılımız. Bu məşğulatını qılğanda yuqır besimliq su işiltib, sıqlıq tarqıtış yapıraqçısıqı su kirib ketişdən saqılınıb, qanat yapıraqçısının şəkilinin özgürüb ketişinin aldını eliş gerek. Tazlap olğandın kiyin, soğutuş suyuqlıqının besimini təkşürüş gerek. Əgər toluq bolsa, soğutuş suyuqlıqı toluqlaşının acidi yok. Dostlarımız mənə yuqurduk ki, məzmundun önümlük paydalan qaysla.

0: ne davatsla ama biz faqat tapamadı oqtap. Bizinki məşu bir vaxt üstümüzdə məşnığa cavab verimiz. Həm Ahmarvayt açıq suları qandaq işləb çıxırıldı. İşləb çıxır, yəni qandaq buludu. Bunun da açıq suının qandaq türləri var. Məşuni nəyitə təfsili halda dostlarımızğa göstərməkdir. Şuna qızıqdan dostlarımız bolsa məşu bir vaxt üstümüzü görüşünlərini görgəndimi taqtıb qoyub, sənsən qılıb görgəs deyən zən qılıb görüşünlən qarşılanımız. Yeni birgə, mən yəkəndiki alınqoçularımızmı, nəmə bəzi tübolarımızda kilib körüb qatnışıb qılıb atıdı. Yəkəndiki alınqoçular anlavatqan bolsa, Ahmarvayt un zavutıq çıxıb, şu zavutını biz bilən birlikdə ekskursiya, qılışını açıq su zavutındaki açıq sularının ki işləş cəriyalarını biz bilən körüşünü təklif qılımıza, körüşkü təklif qılımıza.
1: Buldu, rəhmət. Də abaymı dostlarımız yanı nə çıxıdım sorğan deyim, şu vaxtını bir yana dəvətkən bolsanız, neçə bilən başlayısılar, şu bu saat neçələdə?
0: Biz hazır şu zavutqı qarab ketib atımız, azı qaldıq. Uş kırmızla aşağıdın, uş uyuladığını başlayıp gittimiz, bir vaxt görüşümüzünü. Bəlkən bir beş, bardığanda qoxşayın üçün damı 5-10 min qanmay berib bulmuz. 13-də başlap kilogram bulduq.
1: Az qapdı vaxt.
0: 7 minut vaxt gedir, 13-də başlayılayamsa.
1: Buldu, rəhmət edəm, şümoyim uçurlarını yet gözdünüz mənə. Dostlarımız radio aldıdık ki, dostlar, yəkəndik ki, dostlarımız qızıqsanlar mənə qızıqın təkliflə kəldi Zührə Ədəmdən. Şu Ahmarvayt zaudduğu berib tan ekskursiya qısanlar buladıkən. Ondaq bolsa da yana moyum yaxşı uçurlar bolsa da omlaq telefonunuzunu kütümüz. İşlərinlə oğuşluq bolsa nəmsən.
0: Buldu,
1: maqul, rəhmət. Maqul, xeyr, xoş. Mana dostlar, hazırının özüdə şu Zührə Kerem, bizim riyasetçilerimiz Zührə Kerem bilen lenşen kıldık. Ola hazır, şu yakendiki Ahmarvayt zavutdığı keti ötüptü dostlarımızın ki, yakendiki dostlarının ki, şu Ahmarvayt zavutudaki Ahmarvayt açıq suları, onları yağlarını qandaq işləb çıxırdı. Ahmarvayt zavutunun ki, işçidki muayti qandaq ekskursiya qilishni xalaydıgan dostlarımız şu jayğı itib basanla bulduk. Yani, onun başqa yana, yakendi əməs başqa jaylarda, başqa jay ladiki dostlarımız qızıqsanlarmı məşu bizninki Douyin, Shipinghao supumuz arqılıq bevasitə görüşüş arqılıq birlikdə is qılıb çıxsanlar buldu dostlarımızın qızğın təklif qılmız. Yana davamlıq veşin supumuzğa kəgən uçurlarğa qaraymız. Nur taksi Davan şimal yolunda maşini iqimi köp deyə uçur beribdi. Rəhmat tapşırıb aldıq yana dostlarımızdan Abdu. Yol uçur beräyişi Çixo yollar qoş yolunuşda Ravankan deyibdi. Rəhmat tapşırıb aldıq. Yana dostlarımızdan Zöhrə, Vəli, Erkincan və Aycuq və qatarlıq dostlarımız davamlıq durdu, yaxdırıb anlavatdımız bizmü, deyib uçur beribdi. Buldu, rəhmət tapşırıb aldıq. Anaq boz dostlar, yana biraz ilanlarını anlığan dinkiyin davamlıq proqramımızın davamlaşdıratımız, davamlaşdırımız radio aldıdın. Kətmə gəyislə, dostlar.

Dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun mənim Abdumovlun proqramımız boyuç 61 otdumuz. Bu proqramımızın ürüm çəhri Şinhua Cənubi yolu gəcəyləşqən şəxsat iğiz boşluqqı ambulator yisi alayda tələb qılqan. Onun da maşqı yenə tırıq və tırıq tıqlarını bazarıq salgan, tırıq sodi çəklik şirkitimi proqramımızın alayda tələb qılqan yuqırqı uğrılar rəhmət etdimiz. Qənəyim şu yollanik əhvalıqımı bir qarub dəyliyə, dostlar, hazırının özü də. Davan şimal yoluymuş, iştipaq yoludun Dongdalyan qarbı kutusu gücü boğan şikili yolunuşta, cənub şimal şimal cənub şikili yolunuşta, Abdumbulla bar qadar köpkən yürüş astıkən. Onun da başqa yenəm şu Yohau cənubi yolunun Mingyuan qarbı yoludun müşu Xingming qarbı kutusu gücü boğan şimaldın cənubdiki yolunuşdu mu, Abdumbulla bar qadar köpkən. Onun da başqa yenəm şu Suzhou şarkı kutusuninki qoşumçu yolu, yəni Yingchuan yoludun Beijing cənubi yolu gücü boğan Şarıqdın ғарыптікі yolunuşdumu автомобилла бір қадар көпкен. Оның башқы енем шу Сай yolunin kim şu Хытан нәлу қошымчы yolu дейміз. Мүші әттірапладыму автомобилла бір қадар көпкен. Оның башқы ене шу Чунванже, Минхуаже дын Бейсі шаң Шарықтың ғарыптікі мүші yolunuşdumu автомобилла бір қадар көпкен. Yəni, Çanfangu şimal yoluymuş, Yashan Zhongluğdın Çentangcan yolu gücü boğan, Cənubdın şimaldiki yolunuşdumu, Abdumobilla bir qədər köpkən dostlarımızgımış, toslub qayğan yol biləklərdə keti atqanda bexatarlıqki, yəni alaydı diqqat qılışını, maşini ağırlıqını saxlap menşini, onun da başqa yenəmiş, qalaymıqan yol özgərtməslikini təvsiyə qılımız. Veşin supumuzga qaraydıqan bolsaq dostlarımızdın, Nurnisa, Səhər Bulbuli, Turğuncan qatarlıq dostlarımız bugün məman orınlaşdırılğan məzmunlar intayın sərxil bopdu. Attigəndən tatıp hazırqıçı anlavatımız. Yana davamlıq turdi yaqtırıp anlayımız digəndə köngül sözlərini yollabdu, güldəslərini sunubdu. Hə dostlar, rəhmət uçurlarınlarını tapşırıp aldıq.

Yaxşım sizlər, biz məhz 174 tənkə obda anıqı çıldırı edəb Roşan Gül xanım söz başlapdı. Andın, xorluğa açı yiyen qalibiyyət tonunla mağdığa yoldan başqa yol bağ mı, yox mu? Ürümçədən, bu? Kon yol çoğu, toxsun bilə mağdığa yol çoğu. Kümüş ilə mağdığa yol çoğu. Bu, yeni bir yol bağ.

0: عادل دا سانی که عادل دا ماشاءالله سال کپ کرد گفتم چون لاو تا ور تو آن سهر بول بوده سیدام بچورم از تابشور تابشور ولد او آخر بر تماق ایتیپ سیز اما یونگ از ده کند سامس میل دی پس کچیپ سامسی یپلام او آخر بر وقت تماق ایتیپ سیز بابتو یاخش کسیز جیما بر آیل دیدی گنا هم چوب چوب کان بر وقت تماق ات میسنس نهرلیک ولای دکان سیز سیز آذر
1: خودت
0: اشکینش کوچیک شیر زیت من بابت خیلی اوچرایلیق تویپسیز بابت یولو سپانم
2: گوزل گوزل یول خوری کونچل بولا اما دیسه دوست چلوخا یمان دوست چلوخ
0: کونچل او طرف لا بک دوست چلوخ دیده داوان طرف نو یول اخوال قنداراق تو موشو اتباق یول کشکه ایغزدن منغاندال دب یولو سیز او 10-nji ýyl ahyrky bekat tarap garap, şiýü tarap garap manganda. Dawan janub ýolyma şiýü tarap garap manga ýönüşde ýollany ahwaly kandy garap anlaşdylar. Şu ýol belgide ketýän ýollar bir uçur bäsin, ha? Ondan Genijan, Genijan.
3: Rahmet diýär etdiler, anysylar bilmeýän set galdy.
0: Tapdyňmy ha? Şu mişä, mişä kirip. Mişä kirip bir tamak ýap çykanlar gany. Tamaklary hele okşaýdy diýdi go. Kuçağa bagan anlaşmyz, ha? Nevirlik bolduğanga batihi. Kızımın toyun tek kımsam. Dep haçu bu qalışınjik bu qal yeşiniz çoğ qaldı dedi mən səhər bulbul hemdi. Nabazanın aldı işdin düşüb toy çıxılıb. Lıqlı maşına hadi gəvçürnə. Lauta vətib to. Maqul. Yeni bunda qarsam yaxşı misizlər? Yasaçla mən oxşar bu. Davan Cənub yolu Davan Cənub yollarda maşallah sel köp. Mozi'nin atrapı tuluk tosak, öğünün kendin mavu miyven şilu koş yolun işte tuluk tosak diye uçurun Nur Cülin ku evet to Abdurrahim kamda yemir uçurun.
4: Renka meydan etrafı maşinli köp olsun can.
0: Nerede?
4: Renka meydan etrafı maşinli köp olsun can.
0: Makul makul buldu.
5: 7-nji aýda Hongşyň Meykaýlygynda sowgat üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 puň 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chongwi markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındy. Tehimi köp sowgat mukapat Hongşyň Meykaýlygynda. Adresi Körgezmi ýoly 618-njy nomer.
0: Körgez meydanının ki aldı yollar avan ki adı gavçırını memteli taksi 62-60 verdi de buldu. Sucu garbi koçisi ösmü keserlikle doktor hansı karap manga yolun işte maçıla köyüp tostluş bağdı gavçırınlar işte verdikken ken. Maçına mı çıkan yolu için aşındaktaydı o. Bıptı ufka bunun kalmış aşındak su kırıp çoğun bol ise dep koydu o.

0: Hürmetli radyo anlıgıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Kanun Sesge Hemrah programımızdan anlaşanlarını karşılayalımız. Mən Riyasetçi Risalat Qasim. Bugünkü programımızda tövendikidek mazmunlarını uğurlaştırdık. Növbetki Ali Mektepki okuğucu kubul kılış baskıcıda imtihan vergüciler ve ata-anlar köp yolukuduğun aldamcılık türleri kaysılar. Programımızda aldı bilen bu vaxtki mazmun dektanladı boludu. Yaz bəslədi körüldüğən sayahat və istimal muhitidiki telegraf aldamçılıqını qandaq pərqləndürüş gerək digən məzmunni proqramımızdan davamıdır sizlərə sözləb verimiz. Proqramımızdan axırda yazda avtomobil həydigəndə diqqət qılışqı tigişlik nuqtılarını sözləb verimiz. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqqətinlə proqramımızdan təbsili məzmunları da bolsun.
1: Anla vatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Hemrah Programısı. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbdisi Sılışıtin'də mas qədəmdə anlatılır. Programımız ne Sılışıtin əbdisi tümü anlaşılanı karşı alınız.

0: 107.4 Qatnas Sənət Radiosu.
1: Hörmətlik radioyanlıqıcı dostlar, növbətki ali məktəbki oquqıç qubul qılış basqıcıda imtihan bərgücülə və ata-anları köp yoluqduğan aldamçılıq qıltaqlar qaysıla. Bugünkü qanunsız gəmrah proqramımızda aval bu əxtki məzmun diqtanladı boludu. Yıqında aldamçılıqa qarışdırış mərkizi alaqıdar saxça əhvalını qubul qıldı. Bu asaslıqı üç çoğun aldamçılıq törünü öz içi qaldı. Birinci, atalmış içki qısımda oquqıç qubul qılış körsətkütçü boyunca tövən numar bilən yuqarı dərəcədəki ali məktəblərgə qubul qılış aldamçılıqı. Aldamçılar ali məktəblərinin oquqıç qubul qılış xizmətigə məsul oqutqıcı, marib idarısının xizmətçisi qiyabitigə kiribilib, qolu da zapas toluqlab qubul qılış sanı barlıqı. Pəqət, nəçi 10 min yuan kapalat pulu tapşırsıla, numarı yetmisimu toluq kürüz, nuqtuluq ali məktəblərdə uqtalaydı qallıqını eytib, yana saxtı hüccət yasab, qobul qılış kəsmi sürətlərini kürüstib, şənçki erişidu. Əməliyyətdə, Abdunum rayonumuzdaki barlıq ali məktəblərgə uqoğuç qobul qılış, arzu toplaşının həmisi, Abdunum rayonluq marib imtihan məhkimisi, hökumət tor supsıda bir tutaş ilan qılınudu. Öz aldığı san elib qoyuş və yan içi də həq eliş məvcud əməz. İkinci, yuqur bahada arzu tolduruşqı yetəkçilik qılış aldamçılıqı. Qısqısın subsidiki nurğunu hesabat numarları, ilgirki oquqıcı qobul qılış işxanısının oqutqıcısı, çoğun sanlıq məlumat boyunca arzu tolduruş mütəxəssisi qiyabıtı da nəcimin, hətta 10 nəcimin qətim 21 arzu tolduruş mülazimət bilən təminli gəlliki. İçki sallıq məlumatlarını dəlcaydı mülcərləb, arxıb çıxırışqı kapalat qılıdığalıqını ilan qılıdı. Bu, atalmış çoğun sallıq məlumatla pəqət torda aşkarlanğan ilgirki yılladiki numar çəki bolub, hökumət tərəbi işqanda hüquq bəmigən. Nurğun ata-anlar bu xıl aldamçılarğa pul tapşırğandın kiyin, bivasta qar tizimliki kirgüzü vitiludu. Toldurulğan arzu layihəsi də yoçuq köp bolğaçqa imtihan bərgücülərinin arxıbı çıxırılmay, heç qandaq məktəbə ötəlməsikini kəltürüb çıxırdı. Üçüncü, oxuş yardan pulu. Oxuş mükafat pulunu müddətin burun tarqıtış aldamçılıqı. Aldamçılar məktəb oxutqıcısı qiyabitigi kirbilib, qısqı uçur yollab, imtihan bərgücü qiyinçiliqi barlarqa qartılğan yardan pulu veriş ölçümüge uyğun kiludu. Nəcimin güyərlik oxuş yardan pulunu müddətin burun alalaydı. Lekin pulni elishdan burun rasmiy taqqa topshirdi. Mablag' tekshirildi deydi. Lekin aldanguchi pul yutgigandan keyinla ala qilish olmaydi. Xalq saqchilari mundaq askartdi. Imtihon orqali qabul qilish, to'liqlab qabul qilish xizmatining butun jarayonini ma'rif tarmoqlari bir tutash e'lon qilib, oshkora shaklda tizimni avtomatik arxiv chiqarib qabul qiladi. Təbəlik boyunca imtihansız oxuşqı kiriş, numurunu aldınqı orınqı qoyuş, aşkarı qobul qılış prinsipi qatıq icra qılınıdı. Ərqandaq şəxs iqiligən içki san, alayda təsdiqlanğan san, arqı supıda toluqlab qobul qılış yolları məvcud əməz. Pul xəcləb tövən numur bilən oxuşqı kirişki boludu. Dərəcə atlab toluqlab qobul qılışqı boludu. Öz aldığı tənşəşki boludu deydiğən barlıq qaraşla məvcud əməz. Bula həmisi 100% aldamçılıq. Ata-anlarga şuna əskertimiz ki, barlıq oquqıç qobul qılış, toluqlab qobul qılış, oquşqı kirişki alaqıdar uçurlar pəqat Ürümçi şəhərlik marib idarısının hökumət tərəb supsi. Hər qaysa rayonlar və Ürümçi nayelik marib idarısının hökumət tərəb uxturuşi. Muntizim məktəblərinin ilan uçurni ölçəm qılıdı. Vişin topi, dosta çəmbirgi, tonuşla tonuşturğan içki yolga hər kiz işənməsli gerek. Hər qandaq şəxs, Vastıçının toluqlab qobul qılış namı bilən əqtələb qılışı bəlgilimigə xilab aldamçılıq qılmışı bolub, Veyşin, Cifubau, bankı kartısıdın öz aldığı hesabat yötkəşini qət'i tosuş. Hər qandaq namda tələb qılınğan təyarlıq haqqı, orın iqləş haqqını tapşırmasıq gerək. Bu xil aldamçılıq köpüncə tonuşla, vastıçıla arqılı qatlama qatlam tarqılıdı. Nurğun atala uruq tuqqan dost buradərləri, vastıçıləgi işinib aldınıb qalıdı. Başqalarının məktəbə giriş işini öz aldığı vakalətən bicirişigə qarğulaça əgəşməslik. Hökumət tərəfindən başqa hər qandaq oquqıç qəbul qılışdığı vakalətən soduğa qatnaşmaslıq. Bəlgiləməyə xilab məktəb tanlaş, pul xərcləb qəbul qılış sanı seti bilişdək bəlgiləməyə xilab qılmışlarını anlıq tosuş lazım.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlavatqınlar qanun sizə həmrəh proqramımız bu proqramımızın tirik və tirət tığlarını bazağa salğan tirət soda çəkli şirkəti alayda tələb qıldı bu uğurlarğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Onda bolsa, vision supumuzğa kəlgan uçurlar qaraylı, mana səhər bulbul ədimiz, biznin riyasətçilərin yəkən turub qılğan bivasta közçüsünü körəb atqanlıqını rəsm tatıb bizə əvətdi. Rəhmət. Bulbul guyada sizin əvətgən çiraylıq gülünüzdən Ozır aldıq. Abdullah Xotan uçur. Başa uşimin daşimin işkinci doktorxan aldı. Dəhşət maşini köp təp uçur birib to abayqı uçurken. Onda bu su dostlar. Yeni desək, yeni şu hazır Adılcan qatıq lazıcı qoru batıdı. Muşu Adılcanın nəx meydandaki aşpəzlik ünürünü körüşünü xalaydıq Allah. Bizdən doyin, şipin xallarımız arqılıq. Bizdən bivasti köz işlerimizin közsanına buldu. Riyasəçilə hazır yəkəndiki huğlarla lazıcı xansıdı turub. Bivasti köz iş qıvatıdı. Dostlar. Közçümüzə qatnışıb köprək riyasətçilər bilən fikir almaşdırışınlarını təvsiyə qılımız. Onda bolsa qədərlik radio yanğıcı dostlar məzmunla davamlıq təqiqdanladı boludu. Yaz bəslədə körüldüğən sayahat və istimal muhitidiki telegraf aldamcılıqını qandaq pərqləndiriş gərək. Əmdi bu vaxtki məzmun təqiqdanladı boludu. Yaz bəslədə sayahatçılar köpüyüb, şəhər ahallarının sayahatki çıxış, kəşlik bazarda istimal qılış, torudu kollektiv bahadın mal setibiliş qızgılıqı yuqır bolğaçqa, bu, muşu jaydı köp görüldüğən tötxil tor aldamcılıqını kəltürüb çıxırdı. Birinci, saxta mənzir rayonu kiriş beləti, tövən bahalıq sayahat ümüki aldamcılıqı. Bunun da aldamcıla qısqısın və Veyşin topuda Sayram Gölü, Qolcu Mongol Görə Taş Yolu, Cambulaq Qatarlıq ətrafdiki mənzir rayonlarının adətdən taşqırı tövən bahalıq giriş beləti. Tövən bahalıq 3 günlük sayahat Qatarlıq saxta uçurlarını yollaydı. Bulanın bahası başqurğucu tərəfinin bilet bahasıdan xilili tövən bulub, Veyşini qoşub zakalat pulunu alğandın kiyin yuqab getidu. Yəni, bəzi aldamçılar sayahat kooperatifi mülazimətçisi qiyabdigi kirvilib, aldın zakas qılğan sayahat avtobusu da kaşılı körüldü. Mihman sarayıda turğulub olmadı. İşkiyəsi tölən birlidu dəb, qarış tərəbini ikranına həmbəhərləb məşğulat qılışqı yitəkləb, bankı kartısı uçurni uğurlaydı. İşkinci, tordu seti valğan yeni meyve tölümü aldamçılıqı. Yazda Muşıcaydı Payzabat qoğunu, üzüm qatarlıq meyvilərinin tordu sediliş mıqtarı yuqır bulduğan bulğaçqa, aldamcıla elektroluq sodu mülazimətçisi qiyabdigi kirvilib, yalğandan tez yollanma buzulub kətdi. Meyvilərinin süpüdü özgürüb kətdi edəb, təşəbbüskarlıq bilən toluq sommada, ya ki işkəsi pul qaytırışını oturuqa qoyub, bankı kartısı numarı, qısqı uçur dəlilləş numarını tələb qılıb, bankı kartısıdiki pulunu uğurlaydı. Üçüncü, Naxş keçiliki və şücaydiki mədəniyyət sayahat paliyyətlərinin saxtı biltini setiş aldamcılıqı. Yazlıq tətildə türlük uyudla köpüydü. Nimgeş buyumla süpsi, məstanla topuda bəzilə içki qısımdiki tövən bahalıq biletini setib, öz aldığı hesabat yötgəşini tələb qılıdı. Pulunu alğandın kiyin, qarış tərəbini bir vasitə qar tizimlikkə kirgüzü vütüdü. Tötünçi, Yazda görüldüğün kəngbəl bağlıq tor, su, tok, yıqılığı qaz qatarlıqlarga tövən bahada davamlıq həq tapşırış aldamçılıqı. Aldamçıla 50%-lik davamlıq həq tapşırış itibardın, bəhərləngili boludu digən uğulun işini uçuru şəkildə topqı yollaydı. Ləkin, kodni savma qılıb hesabat yötkigəndən giyin normal işlətkili bulmaydı. Muntizim həq tapşırış pəqat başqırıqış tərəb əbdisi, tor sərtidiki ticaret zalıda becərlidu. Bu xil aldamçılıqlarını pərqləndirişdiki yadroluq mühim nöqtə tövəndikcə, barlıq supula töləb biriş, həq qaytırış, bilət setişdən keyinki mülazimətini pəqət əslədiki mal sediviliş yumşaq detalı işçidə şu alaqıdar bilən fikir almaşdırıb bir tərəb qılıdı. Hər qızma təşəbbüskarlıq bilən şəxsi vişin, QQ qatarlıqlarını qoşmaydı. Dəlilləş numarını həm ikranını həm bəhərləb məşğulat qılışını tələb qılmaydı. Başqurğucu tərəf supsidin ayrılıb, yan içidə fikir almaşdırışını tələb qılğanda çoxum huşyar buluş gərək.

0: Başqama oxşığan lazilərdən huzurlanış bilan birgə yakəngə kəlgan dostlarımız, yakəndəki dostlarımızğa bu lazjini köstübətdi va təvsiyə qıbətdi. Hazırlam görünə Ciboni. Bulan atız shipping hall kirsəniz mi buldu, bizim doyun supumuzğa kirsəniz mi buldu. Andan əziz Çöşənfu isimli dostumuz Kucam Aytağı yoluğa aldın kilişini nədi qılımız dəb uçur beribdi. Aşu Maytağı Kuca yol Maytağ Kuca Taşyonu üzünün bir Gwenfansı başı arqılıq. Bildiğin dostlarımız əvət bir anlaca dostumuzga mən əvət birək. Cençandı Nürün. Cençandı Nürün. Hazır digən gəplənin birini mi bilməydikən mə yaxşı bilib aldım əmdi. Uçur kəsbini acam siz digəydi. Uçur kəgən oxumağan dinkin aşmayı mə dedim. Aşdırsam bilməyimə. Dəb uçur beribdi. Aşındaq dostlar bir ulanmala kip qalsa və ya ki aşı biz bir Manda bir supunun ki, supu mülazimət istəyib telefonla kep qılıb, siləni aşu telefon arqılıq mı da məşğulat qılışqı yetəklisə, qəddi məşğulat qımanla. Balam kəgəndə dəy də bulub mu çoğla? Balla körəb, məsələn, aşu özüdün, məsələn, bayatın dediniz qo, Yedun qonsudun kəldim o, denşin qonsudun kəldim o, qarablı bilələydi. Çoğunlar taza bilib bulanmaydı. Şuna o mülazimətini açamsız, bu mülazimətini açamsız və ya ki, mandaq məşğulat qılsınız, sizgi mandaq paydası var desə, amal və məşğulat qımanla dostlar. Özümüz bilməyi durub, iş qılınıb qağa işini, ən yaxsı qımığınımız yaxşı. Zöhrəsinimi qarşalımız, davamlıq və işin supumuz qoçurlarını yığıldıq. Nur biyəmdəydi. Maqul, mən hazır kirək bir vasitə kösüşkə dəbdi. Andan, Yen Nurgun dostlarımızın uçurları kaptıken yol uçurlardan mı anlaylı? Abdükerim'in uçuru. Abdükerim. Rahmet yeni bir
1: uçuru.
0: Rahmet. Dostlar hazırına özde Davan Şimali yolda umumi liniyada maşınlar intayın köp yürüyüş asla sürat 12 etrafı da. Andan Tönceli odumu sürat 14 etrafı da. Umumi liniyada maşınlar biraz köp yürüyüş asla. Andan Xonsa yolda maşınlar biraz köp. Cican Qavusunun ahvalı qarsaq Örümçisancı yokur süratlik yoldan. Musaycan ötüşümü görükçə Xərib Şərq yönüşdüm o maşınlar bək köpə sürat 31 etrafı da. Andan Xunganşa yolu. Xanan Şərqi yoldan Çidavan Şərqi qoçsıqca Xərib Şərq yönüşdüm o maşınlar biraz köp yürüyüş asla sürat 19 etrafı da. Andan Qarmay Qərbi Qötüs Qoşumçu yol Çarbaq Qötüsdən Şibil Oğutca Qərb Şərq yönüşdüm o. Maşınla biraz köp yürüyüş asda sürət 19 ətrapı da bulub atıdı. Dostlar, proqramımızın tırıq və tırıq dağlarını bazaq salgan tırıq soda çəklikçirikdi. Alayda tələb qılgan pakızlıqını suyuduğan dostlarımız tırıq və tırıqını demisək mu? Belisləq o, dadam işlətikdikən, dadam dinkin, mə işlətik vat demədəb, ərlə, maqtaydığan tazlıq buyumlarının bir sebu. Örmətlik radioanlıqıcı dostlar, yuqur temperaturlu qavar ayda optimobil aydigəndə mügüdəş, deqti çeçiliş, çaq edilib getiş, optimobilqa özlükidən ot getiş qatarlıq yol yürüş bir xətərlik yüşürün xəvbi köp görülüdü. Yol yürüş bir xətərlik intayın mühim tövəndə yazda optimobil aydigəndə diqqət qılışqı tigişlik nöqtələdən sözləb yerimiz. Birincisi dəydiğinimiz dostlar, çarçap optimobil aydəşdən qatıq saxlanış gerek. Yuqur temperaturlu qavar ayda optimobil aydigəndə həqiqətən adamın ayda asan mögüdək basıdı. Şuna uzun vaxt optimobil içində oturmaslıq gerek. Bulub mu? Kıra optimobili şopurları optimobil aydigəndə arlıqda optimobilini toxtutup aram eliş gerek. Uzun yolga optimobil aydaydıgan şopurla yuqur sürətlik taş yolga çıxışdan burun toyuqsız mögüdəb qilişinin aldını eliş üçün çoxum yetərlik aram eliş gerek. Əlbəttə yenə optimobil aydigəndə diqqəti çeçilişdən saqlanış lazım. İkincisi bolsa, optimobilning su temperaturasiga diqqat qiling. Yazda temperatura yuqori bo'lgachqa motor asalli qizib ketadi. Shunga yoz faslida motorning sovutish tizimini tekshirish, asrashni kuchaytirib, suv sanduqi, suv qapidagi suv dug'lari va issiqlik tarqatquch o'ziki orasidagi keraksiz narsalarni vaqtida tozalash. Suvning temperaturasi 100 Selsiy gradusdan oshganda, salqin joyda avtomobilni to'xtatib, temperaturni tövallatib, motorni asta suratda aylantirish hamda motorning qapqiqini ichib o'tib, issiqlikni tarqatib o'tish kerak. Suv sanduqi va motor ziyoda qizib ketganda, motor gavdasining yerilib ketishining oldini olish uchun elektr motorni harakatlantiradigan shamoldirg'ichdan sirt motorning o'tini o'chirib qo'ymaslik ham motorga sovuq suv sepmaslik kerak. Çaq etilib ketishinin aldını elin. Yukarı temperaturlu kabarayda avtomobil

Hörmətli radioyanğıcı dostlar, qalbimizdə hər vaqt minnətdarlıq gülləri içilib tursun. Minnətdarlıq tuyğusu sizə muhabbətin nəmiligini, həyatın süyüşünün mənasının çonqur hiss qıldırdı. Həyatın süyüşünün mənasını çonqur hiss qıldırdı. Minnətdarlıq tuyğusuna igə adam passiv keyfiyyətin təsirə uçurmaydı. Şunə hər vaqt qalbimizdə minnətdarlıq tuyğusu balqıb tursun. Sizge rahmet etkin bu programımızın yaktırıp anlaşanlarını karşılığımız. Mən riyasetçi Rızalat Qasım. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aldı bilən Şincandaki bir xalq saxçısı qan işlikçi qolu ceyri təqdim qılıb, yıraqdaki bimarğa hayatlıq ümiddi, biğişlidi degen məzmun deyiqtanladı boludu. Andan xalq saxçıları çöllükte 7 saat ezip kalan yeşil çoğun bir kuruluşçini kuruluş ətirdiki bir xatara apırıp koyğallıqı toğırsıdaki təsirlik işla deyiqtanladı boludu. Programımızdan davamı diyene xatarlık payti ula məsuliyyətini zimmisigi ilişini batırlacı namayan kıldı mavzuluq akbarat hikayesi deyiqtanladı boludu. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq. Programımızga kızgılık bilen katnaşkaysıla Vision Supumuzdan numarı XG1074 FM, XG1074 FM.

0: atrafdaki çoğunluğunu yardımcı çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.
1: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, əmdə yazlıq tətil məzgildə səyahətinin yuqur pəlli məzgili nurğun atanlar ballarını elib cay-caylağı səyahətgə barıdı. Ballarımızğa yuqurda biz qoyğanmış şu paravallıq ilanımızdiki şu məzmunlarını köprək sözləb yerşinlərini çin dilimizdən ümid qılımız. Əmdə balla əslələm özünü xətərdən saqlaş ya ki manda xətərgə nisbətən tonuşu biraz çoğunluğa qırğandı tövən buludu. Şonlaşqa hər vaqqət su üzməsdik, qalayımı qan cayğı verib su üzməsdik ya. Muşu cəhətki tərbiyə od işlətiş, su işlətiş, qatnaş bir xətərlik qatarlıq cəhətlədi ki, bir xətərlik tərbiyələrini köpürək bir şanların için dilimizdən ümit qılımız. Əgər derya sayılırıq oynıqlı bağın və ya ki köllə, üstənlərinin atrapıda oynıqa vaqtda tasadifi müştəbir əhvallağı yolqıb qalan çağda çoxum yuqurda mavu bizden Gungi Guangao'da eytilgandak usulla arqalı qutquzuşni tələb qilish, məsələn 110-ğa telefon qilish və ya ki çoğlanı çaqırıb giliş ərgizmi qarğulaca özümüz mü su üzüşünü bilmigən və ya ki sunun əmili əhvalını bilmigən halətdə suğur səkrimestikini çin dilimizdən təvsiyə qilimiz. Məsələn, kəsbi qutquzuşçular, məsələn, xəliq saxçılarımızda suğu çüb getgələrini qutquzduğun yel çapan dəb qoyumuz, ya ki aşı esli vasaq biz ləyləb durduğun buyumla ba. İlmi aldı qutquzub, qutquzğucu nomu, qutquzulğucu nomu ayati bir xətərlikəki kabalət qılğılı buludu. Əgər biz özümüzdə mi qutquzuş, məsələn, özümüzdə qoğdaş imkanətimiz bulmayı durub qarğolatı səkirsək, bəlkim hər iş gələn xətər yoluqıb qılış mümkün. Şonumun şücətki tərbiyəni ayıldıklə köprək bir şanlarını çin dilimizdən ümit qılımız, tətil məzgildə ata Allah, balıranlarını elib sayətki bağan bulsanla, sayətdanla bir xətər bulsun, könüllük bulsun, bir xətərlik birinci. Hər qandaq cayğa bağanda yüksək məsuliyyətcanlıq bilən ballarının bir xətərlikə, özümüzdən bir xətərlikə çoxum yaxşı köz qulaq bulaylıq.

Hörmətli radio anlıqçı dostlar, əmdi havarayının aldın məlumatdan aldığımız aldı bilən ürümçünün üçkülük havaray əhvalı qarayılı bugün keçidin ət kündüz keçə hava bulutluq. Yuxur temperatura 30 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 20 səlsiyə qrados buludu. Ət keçidin ögülük kündüz keçə 27-ci asla kündüz keçə. Azraq yamğur yağıdı. Yuxur temperatura 29 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 19 səlsiyə qrados buludu. 27-ci asla keçidin 28-ci asla kündüz keçə hava bulutluq. Yuxur temperatura 30 səlsiyə qrados, tüvən temperatura 21 səlsiyə qrados buludu. Bu bir neçə gündə dostlar 3-4 bal ətrafında şamal var. Əmdə Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havarayı əhvalı qarsaq, Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 28 səlsiyə qradus qıca çöcəkdə hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 17-dən 33 səlsiyə qradus qıca qolcada hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 18-dən 31 səlsiyə qradus qıca portalada hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 19-dən 30 səlsiyə qradus qıca. Qarmayda hava uçuq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 24-dən 33 səlsiyə qradus qıca. Küydündə hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Şeyxanzdə hava bulutluq bulub kiyin eçilidu, temperatura 19-dən 33 səlsiyə qradus qıca. Sancıda hava tutuq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 19-dən 34 səlsiyə qradus qıca. Qomulda azraq yamğur yağdı, temperatura 26-dən 40 səlsiyə qradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-dən 42 səlsiyə qradus qıca. Qorluda hava tutuq, temperatura 26-dən 35 səlsiyə qradus qıca. Aqsuda hava tutuq bulub, kin azraq yamğur yağdı, temperatura 23-dən 35 səlsiyə qradus qıca. Atışda azraq yamğur yağıb, kin hava tutuludu, temperatura 23-dən 36 səlsiyə qradus qıca. Qaşqada hava tutuq, temperatura 26-dən 37 səlsiyə qradus qıca. Xotanda hava tutuq, temperatura 26-dən 36 səlsiyə qradus qıca buludu. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 30 səlsiyə qradus qıcı buludu. Havaraydın məlumat anlattıq.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yolların əhvalı qarsa hazırda özdə Tüncə yolunda ümumiyyətlə maşınla biraz köp yürüş asta sürət 11 ətrafında. Bulubmu məşu Tavusçandan da bizə qarabman qan yönlü şundaqla qarşı yönlüşdə maşınlar intayın çıqə yürüş asta bulubatdı. Andan Şınlılu. Şınlılu mu hazırma adıl sözlərinin aldı tərəf andan 3-cü doktorxana ətrafındakı bölüklərdə maşınlar intayın köp yürüş asta. Çinin yolu tabuza qarab manqan yönlüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Şinxuanlı güzel qaçdışı bilənmiş o Lungchuan köçüsü arlıqdaki böləklərdə qoş yönlüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Lungchuan köçüsü qoş yönlüşdü maşınlar intayın köp yürüş asta dostlar. Andan Yujingji edim o maşınlar intayın köp yürüş asta. Davan şimali yollarıymış 10-cu yolu axırqı bir kət tərəbə. Şinfulu qarab manqan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Davan cənubi yolu Miran Şevçinin aldı tərəbdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Yan'an yolu sənət oranının aldıdaki qızılcıraq ma budun aşqanısı qarab manqan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta.

0: Qadirlik dostlar, aldı bilen anlıqıcılarının uçuruğu bir qarı təyliyə. Veyli veyli ayın amadik anlıqıcımızın avazlı uçuruyu.
1: Riyasetçi yaşıma yoruşur bir de. Nojikten doluya koşuyor ise ravana kapatmaz kökenler.
0: Buldu. Adırıncan efendimden Qashqadan bergen yolu uçuruyu. Yani Qashqadan şehri yumlaq şehri yolları koşuyor işte ravan gən. Amin Gül Hanım programımızdan yaxtırıp anlayıp tıp doğru rəhmət sizgə. Patı Gül Hanım'ın yolu uçuruba Miran Şavcunan oldu. Dəşe tosulup getdi, avtomobillə bək köp gən dəb duva. Qılasının uçuru bəkən itbaq yıldı mu avtomobillə bək köp dəb duva. Onun başqa yun gönlün uçuruğu qarırsaq. Xunsan tərəbdə mu avtomobillə köp digən uçurken nə? Yani Şimugo tərəblə avtomobillər köprək səl tosuluş ba dəb duva. Rəhmət. Hazırqı yolların umum əhvalıqı bir qarı təyliyə. Əmni bugün şəmbi boğaldıq üçün dəminiş boğaldıq üçün köp digən şəhər ahalları avtomobil heydəb sırtqı çıqqan buluşu mümkün. Şu səbəbdən rğulğan yollarda tosuluş görülatı da. Onundan başqa həm de qısmən yol böləkləri də quruluş qılıvatqallıq səbəbidin şu yürüş yolları qısqartılğan. Yəni bəzi yolluq yürüş yolları iki yolluğu özgərtilgən ya ki bir yolluğu özgərtilgən səbəblik səl tosuluş ba, avtomobillərinin jığılıb qilişi ba. Tosluş görülətqan böləklərdən Dostluq Cənubi yolu, Minyor Qaribi yoludun, Şinmin Qaribi Qoçsuqcu boğan Şimal Cənub yolu işte səl tosluş bakken. Onun da başqa itbaq yoldu mu tosluş ba? Say yolluğu qaraydan musaq, say yolunun Qonxu Görükdən Qızıltaqcı boğan Cənub Şimal yolu işi de tosluş ba. Davən Şimal yolu, yəni itbaq yolu dün Dondalyan Qaribi Qoçsuqcu boğan Cənub Şimal yolu işte mu tosluş səl eğir. Onun da başqa Yöcingay tarafta mu tosluş bakken kuş yolu işte. Yenə məu Qonguangshan yolu Xınan şərqi yoludun Çidavan şərqi köçsüğücü boğan Qərb şərq yönündə tosluş bakən.

Şinjanlıq yaşlar ösmürlərinin Beijingdeki tədqiqat öyrəniş hasilatı mol boldu. Yığında 2026-cı illik Vətən Muhabbeti Junhua Səpiri Şinjan yaşlar ösmürlər yazlıq tətillik tədqiqat öyrəniş kursunun ikinci türkümdeki 200-dən artıq oqutqucu oqıqıcısı Beijingə kilib ilgir keyin bolub, Junhua Xalq İnqilabi Hərbi Muzeyi, Junguansun Dövlət öz aldığı yığınlıq yartış ülge rayonu körgəzmi mərkizini ziyarət qılıb, çökmü qızıl tətqiqat öyrəniş və pən texnikinin sırları üstüdə izlinişdən ibarət quş öyrəniş səpərini başladı. Tədqiqat öyrənişki qatnaşqan oqutqıcı oqıqıcılar aldı bilən, Junhua Xalq İnqilabi Hərbi Muzeyiğə kilib, qızıl baş temalıq tədqiqat öyrənişini qanat yaydırdı. Dövlətimizdeki tunji universal türdeki hərbi muzey buluş süpüti bilen, bu muzey bu yıl 7 ayının 1-ci günü Xalq Armiyasının umumi tarixi körgəzmi zalını pütürlər yeniden ecib etib, tədqiqat öyrəniş fəaliyyətini mol qızıl tərbiyə baylıqı bilen təminlədi. Ekskursiya jarayonida savaqdaşlar kəsbi tüşəndirişini əstaydil köngül qoyub anlab, qadimini toxtatıb, qimmətli tarixi mədəniyyət yadigarlıqları və eğir tipdiki hərbi jabduqlarını gözdən keçirib, Xalq Armiyasının qaynam taşqınlıqqa tolğan kürəş musabisigi nəzər silib, dövlətimiz dövlət müdafiə quruluşunun xalqımı tərəqqiyatı və şanlıq muvaffaqiyyətlərini bevasita hiss qıldı. Arqadan tədqiqat öyrənişki qatnaşqan oqutqıcı oqıqıcılar Beijing, Junguansun dövlət öz aldığı yığınlıq yartış ülge rayonu körgəzmi mərkizigə gelib, bir meydan aldıngı qatardaki pən texniki tədqiqat öyrəniş səpərini başladı. Bu körgəzmi mərkizi 10 çoğ baş temi bölüki, 21 özgeçi körgəzmi rayonuqa ayrılgan bulub, yığınqı yıllardan buyan AI hərəkətini xatırləş və onu rəqəmgə aylandırış, 4D yumşaq gəvdilik maşını adəmini besib çıxırış qatarlıq, Yeni texniki körgəzmi türlərini özlüksiz kirgizib, yaşlar ösmürlər pənni umumlaşdırışını sınaş paliyyidini daimli qanat yaydırdı. Ekskursiya jarayonida savaqdaşlar dövlətinin pən texnikide yenilik yaratışının quşqandak tərəqqi qılğanlığını bevasita hiss qılıb, ilim pən bilimlərini qidirqinib tədqiq qilish qızğınlığını qozğıdı. Köpçilik bəs-bəsdən mundaq bildirdi. Maharətni yaxşı öyrənib, gözəl Şinjan qurub çıxış üçün həss qoşuşqa iradə bağlayırıq.

Uçurlar davamını qaraylıya. Tosluş görülü otkan bölüklər səl köprək dostlar davamını uçurlarını bəsənlə buldu. Salonumuz XG1074 FM. Şahayla yolu uçur bakan Çiçan yorundan aldıdım o. Qızıl çıraqda səl tosluş yığır, avtomobillə bək köp dəbdu. Onun iki xatirənin uçuru bakanı, Muşu Say yolunun Sisimal tərəbdiki kiriş yığızıdın. Xalıq yolu götürmü görgü gücü boğan bölüklə səl tosluş ba dəbdu. Şimal janıb yolun işte tosluş bakan cümü. Yani uçurlağı da onunla qara bakaylı. Pisa'nın uçuru bakan Say yolunun Guanxu görgü bölgüdü mü? Səl avtomobillə köprək dəbdu. Say yolu da avtomobillə köprək gəni. Yani qaraydıqan bolsaq, Çınbo'nun uçuri Çiçan yorundan aldı degen uçurken yana avtomobillə köprək gən. Buldu rəhmət. Çiçan yorundan uçuru qaraylı Jujan yolu götürmü görgü Ravan gəni. Rəhmət.

0: Sardar öydü ba mı?
1: Ba ba ba.
0: Tapşırıqın işləb oğan bolsa, məlgi çüb, birdən moyuz bulundu.
1: Buludu, əmame, keş qalmaqla bulam,
0: hə? Xatırcan bulun.

0: Üş, bir qədər eğirkən ha. Onundan başqa Guangming yəni CC malının aldı, Xinhua Beilu tərəflə, onun üçün Qızıltağ yolu, Shaoximinin aldı ki, yəni məşu 11-ci otur məktəbinin aldı, Shaoximin, Daşiminin aldı da mu tosluş bir qədər eğirkən. Onundan başqa qarsaq, Zhongyi Doktor Hans'tan atrapi da, məşu Çitay yolu, yəni məşu Xotian RJ Yijie tərəflərdə azraq tosluş bəkən, dostlar. Onun başqa Longchen kodsu da mı tosluş bəkən? Longchen kodsu qoş yönlüşdə tosluş bəkən. Onun başqa Tianchi yolu, Tianchi yolu da mı tosluş bəkən? Onun başqa Dabazanı aldı da mı? Yəni, məşu Shengli lo tərəb, Dabazanı aldı, Shengli lo tərəb. Onun ikin məşu İştipaq yolu tərəflərdə tosluş bəkən. Şəhərlik anıballa saxın saxlaş doktor xansının ki aldı aqıdı mı? Dostuş bir qədər eğirkən ha. Onun da başqa Ningşavan kodsi dı mı? Abdomobulla biraz köpkən. Onun da başqa Davan Beylo tərəflədi mı dostuş bir qədər eğirkən dostlar. Şimgo tərəfləgi qarsaq mı şu Şimgo yolu? Yani mushu Wenchuan Shilodun Dongchuan yolu qarab mangan yo'lishda avtomobil biroz ko'pgan. Abdu deydi hozir Altınbuloq Sovet sarayining oldida mashinalar ko'p, Jula Sovet sarayining oldida mu mashinalar ko'p deydi. Sar bulbuli yashar yaxshimsiz. Süzük süzük sular keldi tovg'an tutonlar. Veyşin süpüsü uçur geldi, karab koyunlar dedi. Gördüm onu. Çapcan'ın ayasıdın Osmancan. Osmancan arkadaş deydi o yani. Yaşarcan yakışı mı? Çapcan'ın ayıda. Avazınız uçuk çıkmadı. Hava rayı uçuk anılıp olta dök deydi. Dağımlık yaktırıp anılırlar dostlar. Avazı uçurladın Ahad Canba.
1: Görünmez şöpür dostlar yol kaybire. Yağı görürsen maşo, selik görürken yolları var, selik görürken gelirken maşo şunların ki yandaşın yol, ok yol, her iş kilesin maşo noktarı bekliyor.
0: Buldu rahmet.

0: Davamlıq avazlıq uçurlarını anlayılı. Əxətcan və Əxət qaqə qılan.
1: Örümət şöy burada ısla yol qəvrə. Xəlik görürsün, nəmir geysə yollara, nəmir də ötkən dəkən məşə. Şampolu, görürsün, əsqın çıraq çəkəncək da. Maşılmaqları kör.
0: Boldu, köptün köp rəhmət. Yaşarcan iştibak yolu belki dostluk getdi, dedim yedi bir dostumuza. Demin sumo xaritdeki qarsam iştibak yolda xeyli bakken cümo dostluş iştibak yolu tutanla hem de bir körey. Bu dostluşmuş o sanat mektabından aldığı çikepte koş yönlüşte Abdumovalla belki göpken. Qalbim deydi hazır Donxanşcan məşə Nissan 4S tokeni tərəfdə maşallah bək köp deydi. Mən abay digən Ningşaşan tərəflərdə maşallah bək köp aşağı tərəfə bamay turunlar deyib. Bək zərur işinlər bolmasa mə toslığan yol biləkləri kirməy tusanlar buğdək toslacımı mə tosluş xeyli bəkən.

0: Ünü aldın seçiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü geçe 26-cı növətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin Bidərizlik Bayraqlar Avtomobil Körgəzmisdə 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kelin.

Programımız başlanışlarla mənə Səhra Bulbulli, Zühre Hanım qatarlıq anlayıcılarımız davamlıq yaxtırıb anlavatqını bildirib toqqini. Sizlərgə köpdün köp rəhmət. Onda qamay kirən o bak. Ay siz üzmüsünüz mən birən üzü berəmə. Onda hem de hep gitmesek bu değil.

Şunaq dostlar, anlamadığınızlar keşlik yollarınızda biz əmrə proqramı, proqramımız ne? Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbdisi Slow Shooting-də anlasanlar buldu. Proqramımızın Slow Shooting əbdisidə qaytırıb anlayalayısla, hər vaqqıt anlayalayısla dostlar. Bizden ve işin supamızda bir rakamın yollasanlar Arima geldi. Arima'nın sağlı kılıp, Slow Shooting əbdisini düşürüp, katnaş digən közdən kikirib, bizdenki 107.4 katnaş sənətə radiosunu toqırlab,

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu. Qatnaş Sənət Radiosu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını radioda, yan telefonda sulushitin appsda anlayasınız.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Douyin sin kanalını qoşulub hər gün saat 9-dan 11-gəcə, 13-dan 15-gəcə, 19-dan 20-20-gəcə bolğan bevas körsüşigə qatnaşın.
2: Avtomobilga chiqibla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anla. Qorğa chiqibla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramlarının bevasita körsətişini kör.
3: Davamlı peşin sponsorumuz kelgan uchurlarga qarsaq, bu saram bir yo'lni avatibdi, qaysi yo'l deb iniq yozmabsiz-a, bek to'silib ketdi deb yozib qo'yibsiz. Ilg'or ma'lumning bir shipping suvakan ko'rib qayla.
4: Yaşar Yaşıma Qulcu Binxı Dada Yuli Yullar Avanı
3: Oldu, rəhmətə əlğar malı mə Onun ikin mən Zufi Fey dəbdikən Doku qunlu doğruluq fikir bəmdə Biz şüya qımaqmaq işdoq dəbə Maytaq Qıca Taş Yuli Nən ən yəngi fikir yəm Bizgi gəgən ən yəngi fikir yəm 26-cı ili 7-cı ili 25-cı günü saat 13 ötkəndə 13 boğanda Muşu Maytaq Qıca Taş Yuli Yəni muşu Şiho bölüki, yamğur yığış səbəbidir nə, müşu? Yollada müşu, çək qoyuş əkvalı bakən, yəni müşu, nılqıdın, çorma boğan, qıçı boğan yol bölükdə, qoş yönlüşdə çək qoyuğan əkvalı bakən, şunun müşunun diqqət qıb, mən ışığınızı ümit qılmızə. Mən tekçi dabazaq bir bulamadım dəb, ay misiyo. Aldırmay mən terikməy, hə? Lianxo qovsudun şisən yolqa çüşkikcə Çüşüb nəməncə kəpıldım 20 minut kətti yollar avan deydi, hə? Abdu qaxar Lianxo qovsudun şisən yolqa çüşüb Nəməncə gəc kəpıldım deydi, hə? Buldu rəhmət Hazır dəpədim qo Zufifey Çək qoyğan yolunun əkvalını dəpədim qo Çək qoyğan yolunun əkvali işumuşu Nılqıdın çormaq üçü boğan yol bülükigə Qoş yönlüşdə çək qoyubdə, hə? Muşu yolninki.
5: Tiyanşan arayını Çombazar ətrafıqı cəlləşqən doğumağındakı yeni öylə setilişki başlıdı. 88 kvadrat metrdən 126 kvadrat metrgıcı öylə aba. Güllük soğat qılınıdı. Soğat qılındıqan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidu. Yoldun üstünüzdə başlangıç toluqsız otur məktəpə. Çombazar içkin doktor xanı bilən boğan aralıqı 10 minut. Qızıq liniya telefonu 0991-613-99-99. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.
3: Mihrim atma Davamlıq dostadın kəgən uçurlar qarayla güzəl Mihrim atma Davamlıq dostadın kəgən uçurlar qarayla güzəl hayat Mihmancan
6: Güldüm güzəl olsun, mən bolsam Aksu Baynayısı Mihmancan bulmən Aksu Baynayısı havala yollar alan Qoçan üçünüz ömür qılmən, siminiz salamət olsun
3: Rəhmət Mihmancan, hə? Qəşqər kerem bağının aldıdı maşallah cıq diqqat qıpman aylı keypiyatlaşaş minvatımız Bu nə deydi, hə? Şinfo
7: Mən şansım tak bir saat gəldim pensiyon rəmsoğa 36 gö çıxıbdı o xeyd ağa Qatı film sirək bırçılab çıxıb getdi Sırayları Təbət son mülkədə Dolan fotoq qıdı, bilib durub nə yəni
3: Əmdə mayaqqa Маңмай мау, тосақ әмәс еллағы қарап мен пекінгімді, ә?

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincang Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 25. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin ərti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Qarımay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhridiki Tağlıq rayon, Sancı oblastırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblastırki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azıraq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 20 Celsiy gradus, yuqarı temperatura 30 Celsiy gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmullarını tunuşdurmız.
1: Abdonom rayon karxallarını pələmpəy isman yetiştiriş sistemisini sıcıl mükəmməlləşdirib, otdura kiçik karxallarının kəsbi həm tücüplik, yeniçə həm küşlük buluşqı tərəqi qilişiqi türtkə bulub, rayon tərəqiyyat yeni qovitini qozqatdi.
2: Abdonom rayonluq bazar nazarət qiliş başquruş idarisi Cənubi Şincanın yuqru süpətlik tərəqiyyatını qollayıb,

0: to'g'risida maxsus tadbir chiqardi.
1: Stansimizning nazorat qilish, boshqarishda dal joyida kuchash kerak mavzuliq obzori.
0: Shinjongning 2026-yillik odatdagi oliy maktab imtihoni to'liq kurs 1-turkumda arxiv yo'llab qabul qilish rasmiy boshlandi.
1: Urum shahri Turalg'u ommaviy fondi orqali xalqqa naf yetkazish yangi siyosatini o'tirg'o qo'yib, Turalg'u ommaviy fondi elish doirasini kengaytirib, uyning selingan vaqt cheklamasini bo'shatdi.
0: Merkezi Balet Ömikinin Kızıl Ayallar Koşuni namlıq klasik usulluq teatri ürümçide oynaldi.
1: Emdi xabarlar anlanlar.
0: Emdi yeni ideya arqılıq yeni musabiga yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlap 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirləyli sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xabri. Baş Şuji Xi Jinping türlük yenilik yaratış baylıqının karxanlarga toplanışıga türtkü bolup, yadroluk texnikalarda aldınqı qatarda turadigan yenilik yaratış iqtidari küçlük pen texnika başlamçı karxanları ve yuqri yen texnikalıq karxanlarını zor küş bilen yetiştiriş kerek dep tekledi. 15-ci 5 yıl başlangan yılda Nurlan Abil Məcin munularını tekledi. İşkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını qat'i işqa aşırıp, baş Şuji Xi Jinping'nin xalq siyasi kengşi hizmetini küceytiş ve yaxşılaş toğrısıdaki muhim ideyası, sağlam congu kuruluşu ve congi tibabitin doğrugarlıki hizmeti toğrısıdaki muhim bayallarını çoğunkur öginip, izcillaştırıp, Şinjan'nın yukarı süpetlik tərəqiyatına yukarı süpetlik təklif arqılıq küç qoşuş. Siyasi kengash taklifining markaziy xizmatini cho'ridab, umumiyatga mulozimat qilish rolini to'liq joriy qildirib, Shinjong jo'yi tibabiti do'rigarligi ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotiga texmo yaxshi mulozimat qilish. Shinjong jo'yi tibabiti do'rigarligining o'zgichiligi, afzalligini qezib, kasallikning oldini olish, sog'liq saqlash, davolash va salomatlikni asliga keltirish bir gavda qilingan a'lo sifatlik, yuqori unumlik jo'yi tibabiti do'rigarligi mulozimat tizimisi barpo qilib, osonlik millatlar tibabiti do'rigarligini tadqiq qilish va undan foydalanishni kuchaytirish. Jo'yi tibabiti do'rigarligi kasb taraqqiyotining muhim nuqtasini muvaffaq joylashtirib, ham ashyo chiqarishdan butun kasb zanjiri yepi qolqisiga yuksilishga turtki bo'lish. Jo'yi tibabiti do'rigarligi yerlik o'zgicha ixtisosliklarni yetishtirishni kuchaytirib, jo'yi tibabiti do'rigarligi ixtisosliklar qo'shinini puxtalash. Nuqtalıq təkliflərini becərish xizmətini puxta alğa sürüb, nuqtalıq təkliflərinin təklif xizmətindəki ülgilik, yetəkçilik rolunu texmo yaxşı cari qıldırış. Sübət yönülüşüdə çıng durub, təkliflərini küçəb, sərxillaşdırıb, məsələ həl qılışının qaratmalıqını aşırış. Becərish məsuliyyətini çıngıtıb, puxtalab, kengişiş, ala qılışını çıng, İnçki tutup, əzalar mütəxəssislərinin yaxşı tədbir çağrılarını hər millət amısıqa nəbiyyət güzülğən xəliq turmuşu əməli nəticəsigə həqiqi aylandırıb, nuxtılıq təkliflərini becərişgə partiya, hökumət, asaslıq rəhbərləri baş bulub həydəkçilik qilişini Şinjan siyasi kengişinin yarqın nam kartısıqa aylandırış gərək. Qaysar Abdikerim, Abdonom rayonluq xalq hökumətiga vakalatan münasibətlik tərəflərinin təklif fikirlərinə cavab qaytardı. Şüşyanyi yığınğa qatnaşdı. Abdonom rayonluq Jo'yi tibabiti do'rigarligini boshqurish idarasi, do'ra nazorat qilish boshqurish idarasidagi münasibətlik yoldaşlar, əzalar və mütəxəssislərinin təklifiga inkas qaytardı.
1: Stansimiz xəbəri Yaqında Abdonom rayonliq bozor nazorat qilish boshqarish idorasi Abdonom rayonliq bozor nazorat qilish boshqarish tizimining Janubiy Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbiri 2026-yillik nusxasini e'lon qilib, xos kasblarning sifatini o'stirish, bozorning hayotiy kuchini urg'utish qatorliq jihatlarini cho'rdab 15 turli konkret tadbirni o'tirg'o qo'ydi. Bunun da mevqani bazar nazarat qilish boshqurish fond kisiyasiga qo'yib, Janubiy Shinjongning sifat riqobat kuchi, bexatarlik kapalti kuchi va ma'muriy ishlar mulozimati unum iqtidorini kuchlik o'stirish maqsad qilindi. Tadbirda diqqatni xos afzal kasblarning sifat riqobat kuchini kuchaytirishga markazlashtirib, kasb zanjiri ta'minlash

0: Zanjirning sifatini birlashib harakatlanib o'stirib, 10 dan ortiq sifat ulg'i korxonasini dal joyida yetishtirib, Jongo Neft tabiiy gaz guruhi Tarim Neftlik shirkatining tabiiy gaz elish kasbi bo'yicha o'lchash sinash markazi qurilishini olg'i siljitishiga tayinib, G'arbning gazni sharqqa yetkazish qurilishi va nuqtaliq suvchilik turlarini o'lcham kapalti bilan ta'minlash Yana kasb taraqqiyot o'lcham sistemasini takomillashtirishni tezlatib, bir turkum yerlik o'lcham va kollektiv o'lchamlarni tuzishga yetakchilik qilib, Shinjang sifati qatorliq rayon ommaviy mark qurilishiga madad berish. Tekshirish, o'lchash, dalillash mulozimatini yanada kuchaytirib, chilon, olma qatorliq o'zgacha mahsulotlarning yadroliq ko'rsatkichlarini selishtirib tahlil qilishga haqiqiy turtki bo'lib, korxonalarni organik mahsulot isboti elishni iltimos qilib, oshirma qimmatini oshirishga ilhomlantirish o'tirg'i qo'yildi. Xos dehqonchilik, chorvachilik jihatida tadbirda Janubiy Shinjangning jo'g'rafiyalik belgisini 120 dan oshirishga haqiqiy turtki bo'lib, Korlin Hespiti, Aksu Almısı Katarlık Mahsulatlarını çördəb, rayon halkıb kanun icra qilish, saxtılıqı zərbi berişini qanat yediriş. Həm də dövlət coğrafiyalik bəlgisini qoğdaş, ülgi rayonini təkşürüb ötküzüleşini tamamlaş. Yana paxta nişanlıq baha siyasını əlalaşdırıb, kəsbi ambarda saxlaşını nazarət qilish başqırış bilən, Ambarda hökumət qovaqlıqı boyunca təkşürüş birləşdirilgən tüzümünü qatıq əməliləşdirib, Aqsu, Aral Qatarlıq rayonlarını mühim nöqtə qılıb, bütün zəncirlik nazarət qilish başqırışını yanımı küçəyitiş otdırıqı qoyuldu. Abdonom rayon tijorat asosiy gavdalarining hayotiy kuchini urg'itish uchun AI bilan aql tekshirib tasdiqlashni birlashtirish va ijozatnoma bilan kenishkini birlashtirib bejirishni yo'lga qo'yib, yakka savdo sanoatchidan korxonchiga aylanish tartibini oddiylashtirdi. Hamda yakka savdo sanoatchilarni tipqa, turiga ayirib, dal joyida yordam berish yo'lashni yo'lga qo'ydi. Bexatarlik tövənçəki cəhətdə yeməklik, dora, nöqtəlik sanayət məhsulatları və alayda üskünələrə çin qadılıb, məxsus tüzəş və xəvb xətərini rədk turğuzub təkşürəşini qanat yaydırdı. Yəni, Bayınqılın Monğul Abdınım Ullasdi, Qəşqər Vılayti, Aqsu Vılayti qatarlıq çaylarının məhsulat süpütini bütün zəncir boyca nazarət qiliş, başqırışını nöqtədə sınaq qilişini qanat yaydırışıqı mədət berdi. Tadbirda yana asosiy qatlam bozor nazorat qilish boshqurish o'rinlarini o'lchamlashtirish qiyliplashtirish qurilishi salmiqini zo'raytish tarbiyalash sonida asosiy qatlamga moyillashish hamda markazning yotkimi chiqim mablag'ini to'liq summa bo'yicha ajratib patent turlarini aylantirib amaliylashtirishni qo'llash oydinlashtirildi
1: Әнді ұстансымызның назарат қылеш башқұрышта дәл жайда күчеш керек маузулық обзорын аңлатымыз. Аптоном райылық базар назарат қылеш башқұрыш идарсы ұттырға қойған мәқсус тәдбірді дәл жайда болыш ярқын нұқтыға айланды. Бұныңда нишаллық күчеш арқылық Жәнөбе Шинжаңның тәрәққиятырке қиын мәсілілеріні әл қылып, назарат қылыш башқұрыш мұлазымыды білен район тәрәққият ихтияжы жәтті мас қадамда үлгірләшіні ішқа ашырыш көзләнді. Бұ мәқсус тәдбірді өзгіче кәсіплерінің ихтияжыға дәл жайда ұдылышып, кәсіп тәрәққиятырке ағырық нұқтыларыны әл қылыш. Janubiy Shinjangdagi neft, tabiiy gaz, bog' o'rmonchilik qatorliq xos kasblarda siyosat jihatida sifat, o'lcham, e'tirof qilish nuqtasidan dal joyda kuchab, ulga korxonalarni yetildirib, aloqador o'lchamlarni o'zgartirib tuzish, tekshirish, o'lchash, e'tirof qilishni kuchaytirib, kasblarda oshirma qimmat tuvan bo'lish, o'lcham mukammal bo'lmaslikdek og'riq nuqtaga bevosita tegish qilib, nazorat qilish boshqurish mulozimatini kasb zanjirining har qaysi halqalariga dal joyda kirgizish. Dal joyda tadbir qo'llanib, bozorning hayotiy kuchini qo'zg'atib, taraqqiyot bilan bexatarlikka teng e'tibor berish jihatida yakka savdo sanoatchilarga qaratilgan Түрге айырып, дәл жайда ярдан беріш, юләш тәдбиріні елға қойып, әміні бір таяқты хайдаштың сақлыныш. Nuqtılıq sahələrge çın qadılıb, məxsus tüzəşni qanad yaydırıb, nuqtılıq rayollarını tallab, bütün zəncirlik nazarət qiliş başqurışını nuqtıda sınaq qılıb, yoşurun xəyib xətlərini dəlcayda rətki turğuzub, təkşürüb, nazarət qiliş başqurışda həm xalqanca ayrılmaslıq, həm dairidin halqıb getməslik. Yana asosiy qatlamning nazorat qilish boshqurishidagi kamtukliklarni dal joyida to'liqlab, siyosatni amaliylashtirib, unum hosil qilish jihatida tarbiyalash, mablag'ni asosiy qatlamga moyillashtirib, nazorat qilish boshqurish mulozimatidagi oxirgi 1 kilometr qiyin masalalarni hal qilish kerakligi. Nazorat qilish boshqurishning to'g'riliq darajasining siyosatning unumini belgilaydiganligi. Şuna yerlikning əməliyyətini çın közləb, məsələni nişanlıq közləgəndilə nazarət qilish başqurışını rayon iqtisadi tərəqqiyatıqa türtkü bolıştiki tezlətkücə oylandırğılı boludğalıqı otturğa qoyuldin.
0: Stansımız xəvri. Tamojna baş məhkəməsi yıqında məmləkət boyuca 2025-ci illik universal bacdın xali rayon tərəqqiyat nəticə ünümünü bahalaş nəticəsini ilan qıldı. Alatau Universal Bajdan Xali rayon memleket boyunca 68. orunda durdu. Bunu aldıngı yıldakige seliş durganda red tertibi cihette 7 orun aldığı ötken bulup, Universal Emeli Küçü Şincan boyunca 1. orunda mokam durdu. 7. ayının 22. günü Alatau Universal Bajdan Xali rayon Jinmu Biopen Teknike Çeklik Şirketinin işlep çıkırı seyhıda yem xeşekini optimatik inçiki pişiklaş, işlep çıkırış liniyesi doluq işkı kırış durildi. Şirket pişiklaş sahutunun başlıqı Liu Xiaofeng şirketinin import kılıngan aşlıqını xam eşya kılıp bio yem xeşek işlep çıkırdıqalıqı. Bağçı rayonu da yetkizilgen siyaset paydası ve delcaydı kılıngan mulazimetinin karxanının portta çonkur yıldız tartıp işlep çıkırış iktidarının kengayetçini kat'i şençki iki kılgalıkını tonuşturup mındaktırı. Universal Bajdan Xali rayon yolu koygan çegradın kiri güzilgen aşlıqını Bajdan Xali nazaret kılış başkuruş. Rayon işçide beyvasti ötkeş katarlık icadi endizlergi tayınıp, Xam əşyanı tamojnidən ötküzüş və obrot qilish önümümüzni zor dərəcədə östürdük. Bağçı rayonunun bir karxanığı bir tədbir qollanışdiki salahiyyət iltimas qilishqi yetəkçilik qilish, siyasətni yeşib çüşəndiriş qatarlıq karxanlarga nəp yetküzüş mülazimiti, ticaret tənnərximizni sicil tecəb, işləb çıxırış iqtidarımızni muqim qozgıtışqı türtkü boldi. Bu yıl məhsulatlarımızın təsir dairisini məmləkətinin hər qayış çaylırıqıcı kəngəy çıxdırışımız. Ötkən bir yılda Alatau Universal Bajdan Xali rayon nəticə ünümünü bahalaş görsət küçünü çin közləb, türümü tür ölçəmgi doğrılınıb, tözüm qurulışı, kəsb altıdı yenlik yaratış və karxanı mülazimətədə mas qədəmdə böz şasıl qıldı. Həm də Alatau Universal Bajdan Xali rayonunun başqırış nizami, Karxanlarının yenilik yaratıp tərəqqi qilishini qollash boyunca yöləş, rıqbətləndiriş çağırısı qatarlıq qaydı xarakterlik hüccətlərini çıxırıb, diqqətni mis asas qılınğan pişiqlaş, aşlıqını nazarət qilish, başquruş, çegira alqıqan pul muamili qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirib, tört türlük yenilik yaratış əməliyyətini şəkilləndirdi, əmdi kəngəytdi. Yana köp tarmaq bilən birləşib, alt karxanının AEO etirap namisi, Taşqı perivotini qolaylaşdırışını noktada sınaq qiliş və yuqri yeng texnikalıq karxanı qatarlıq salahiyyətlərgi erişşigi yardan bərdi. Alatau Universal Bajdan Xali rayon Başqırış Komiteti İqtisadi Tərəqiyyat İdarısının başlıqı Canxı Çın mındaqdırı. Tərəqiyyatki kəmtikliklərini toluqlap, supının yoşurun iqtidarını çonqır qezib, tamojnidin ötküzüşünü nazarət qiliş, başqırış mülazimitini sicil əlalaşdırıb, bağçı rayonunun süptini östürüb, iqtidarını kəngəyçiki türtkü bulub, portnın rayon orını əvzəliki və Universal Bajdan Xali rayonunun siyasət funksiya əvzəlikini əqiqi türdə sırtqı eçvitişdiki küşlük əvzəlik aylandırmız.
1: Əmdi, Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişanlıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Merkez orullarının 11. Türküm'de Şincan'a yardım berişke kelgen kadar Abdonum Rayonluk Yez İgilik Pallar Akademiyası Yez İgilik Süpet Ölçümü ve Tekşürüş Ölçeş Teknikisi Tetkikat Ornunun Muavın Başlıqı Wang Yu Tang, 3 yıl ilgiri Congo Yez İgilik Pallar Akademiyası'dan Şincan'a kelgen idi. Şincan'da hizmet kılgan mezgilde o esvaplardan ortak behriliniş merkezi kurup, Pen tetkikat baylıqını jallandırışqa türtkü bolıplı kalmay, yana nilqi bilen Moğol körenin evzel baylıqını

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ningizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, CJ 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özrünü alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etdiyi bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egi qıldı.
3: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun doyin süpsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağılsı.
0: Esinizdə bolsun izdash nömrə XG 1074.
3: CJ 1074.

Томас ысықтыки язлык тәтилдә Алтай диңгез юсыдан игез булышдык таглык район әвзәлликиге тайынып, мәмлекет буенча саяхатчыларның язлык тәтилдә ысықтан дилдилништики алдын таллайдыган мәнзиле булып калды. Яни яп-яшел тагы урманлыгы, бипаян яйлаклары, сүп-сүзүк якыллары, чахнап турган юлдызлар белән ысықтан дилдилдиган табиий рәсем коридорыга айланды. Bu yıl yazda Altay vilayeti tağdalı ısıqtın daldılınış mənzara noktaları. Wanghong öz avtomobil taşıyolu. 500 çakırımlıq örüp adet mədəniyet sayahat koç rayonu. Yerlik özgeçi məhsulatlarını birləşdirib, xalqı nəp yetküzüdüğən bir qatar mədəniyet sayahat siyasetleri və özgeçi baş temilik faaliyetlerini otturuğa çıxırıb, salqın mənzara. Avat kesip aldı. Ela süpetlik menzara arkalık, yukur süpetlik yaz günleri medeniyet sayahat tesiratını umum yüzlük berpa kıldı. Altay'nın yaz günlerdeki menzirsini Tianşan'nın şimali etki göçürüngan kalıplarga azadlık birleştirdiğin sırlık çay değişki buludu. Altay kumtaş yolu bütün liniyesi de menzirler kendi kendi namayen buludu. Yol boyda yaylak gülzarlıqı, tağ ormanlıqı ekini, Derya cilgisi suluk yeri katlamı katlam davamlaşıdığan bulup, yol əhvalı təkşi, güzel mənzirlər zic. Özü avtomobil aydab yol boyu şamalını qoğuluşub, salqındab, telefon ekranıqı çıxırvalıqıdək güzel yaz mənziri sürətlərini xalıqancı tartıqıl buludu. Ətraptiki iqiz tağ yaylaqları da o çöplər mol bulub, güllər porəkləb içilib, Şəmşət ormini yükbaraqsan özüdü. İqin suları muz dəkkəm süzük bulub, oksigen mənbi iyonu mul. Piyadı miniş, dalı da konuş, at miniş, sürəkki tartış qatarlıqlarının əmsigi maskilidu. Sayahatçılar bu cayda, Şimali Şincanın tağ dalılarının salqın və bipayallıqını çökmü şəkildi yisqılarlaydı. Yaz pəsildə yaylaq muziki bayrami, yulduzluq asman saloni, xalq örp adet körki, Dalada piyadı meniş qatarlıq bir qatar pahaliyyətlər davamlı qanat yaydırılıdı. Bütün rayon mədəniyyət sayahat keyfiyyəti qızğın əmcallıq, sayahat məzmuni mol həm köt mənbəlik. Müzik 500 çakırımlıq örp adet koçisi Altayının yaz günlərdəki mədəniyyət sayahat yadırılıq koç rayonu bulusubdu bilən şəhər keçilik sayahatdi. Mezlik taamlar daka kılış, halk örp adetini yes kılıştiki yadırılık yer belgesi. Bütün koç rayonu da halk örp adet körki, özgeci yemek içmek, medeniyet icat ettiği buyumlarını parçası etmiş, aram iliş. Keçilik sayahat bir gevde kılıngan, yaz keçisi çırağlar çaknap, keçki şemal yenik yelpünüp durdu. Bu cayda Altay'daki kaynak durmuşunun romantik kılgını toluk yes kılgılı buludu. Koç rayonuda yazlık mədəniyyət sayahat paletini başlaş mürasimi, xalq örp adet naxş usul körki, qayri maddi mədəniyyət mürasılır boyumlarını öz qolu bilən yasab yisqiliş paleti davamlaşdırılıb, qanat yaydırılıb, qazaqlarının ənənvi xalq örp adet mədəniyyətini cəllıq namayan qılıdı. Sayahatçılar Şimali Şincandiki asallıq millətlərinin qızğın, addi sattılqını yıqın arlıqdın yisqilalaydı. Koçu boydaki mezlik taamlar yaymaları közünü kamaştırdı. Yaylaqtaki suda pişirilgan güş, dapenci, kolda uyutulgan kittik, sıx kavab, tağdala yavu köktatları qatarlıq özgeci təmlərinin əmmisi bar. Altaynan kaynaq durmuş təmini birdemdila tetiq ılıb oludu. Yazgüllerdeki Altaynan baylıqı mol, mənzirsi güzel. Yerlik alaydı yezi iglik məhsulatları mərkəzləşkən bazar xisilinudu. Altay vilayeti sap tabi ekologiyesige taynıp, ala süpetlik tağdalı yaxşı məhsulatlarını yetiştirip çıxdı. Yaylaqtaki kolda tayarlanğan süt məhsulatlarının süt təmi koyuq.

Qurutulğan göçnin talları inıq çıxıb, təmi küçlük, onunla başqa yana yavumogu. Tağdalı meyve köktatları təbi əm bulğanmıqan bulub, tatlıq əm yeyişlik. Uzunluq qımıtı yuqri əm sağlam. Şunun bilan bir vaqtda yerlik əsəl, quruq meyve. Qimiz məxsulatlar qatarlıq özgeçi məxsulatlar sayahatçılarının yaqtırışıqı erişkən. Bularının əmisi əsli ekologiyelik təbi moyt qıtayınıb işləb çıxırılğan bulub, ғarbi yurtnın ən sap tağdalı təmini saqlap qalğan. Koca rayonu məxsus yezi iqlik alaydı məxsulatlarını körgəzmə qılıb, setiş rayonuqı təvə bulub, sayahatçılarını bir cahidla titib baxalaş, yerlik yaxşı nəslərini tallab setib iliş. Altayının yaz küllərgi xas, sap, tatlıq. Tağdalılarının xuşpıraq yedini öyge elib ketiş imkaniyeti ege qıldı. Salqın Tağdaryalar, Avat Koca rayonu, rəngarəng faaliyyətlər. Yerlik mənzirlər Altayının kişini ən təsirləndirdiğən yaz pəsli mənzirsini hasıl qılğan. Bu qitimqi yazlıq tətildə Altayğı berib, tağdalı sırlıq mənzirlərgi çoğunqur çöküb, sıxtın daldılınıb, salqındab, qaynaq turmuş purqığı tolğan Koca rayonuda səylı qılıb, kişilər arsıdki ılıqlıqını hes qılan. Mənzir bilən qaynaq turmuşunun qoş yönülüşlik atılınış işçidə, Şincanın ən güzəl yaz pəsli bilən uçuruşun.

Hava Raid'ın məlumatdan latdı. Qeynonaq postosla programımız orınlaşdırılğan yıqımlıq naqış köylərimizni köngül aramaqlağı sunuşni başlap kettok.

Dostlar, yuqurdu biz Emin Niyaz Hüseyin urulğan Kaço Mäşripe namlıq naqşını anladıq ve işin süpümüzgü yana qaraymız dostlarımızdın. Patigül xanımın avazlıq uçur baki anlaymız. Rahmat, siz kim o avazlıq uçur beripsiz. Yana Osman Can degen dostumuz, yaxşı mı riyasetçi, avazınız çapçalına yasa da uçuk çıxıvadı da anlap ulturduq uyda da püçür beripdi. Rahmat, püçür bəgininiz gəyən, onda başqa yana dostlarımızdın. Çün tiyen, qarşalımız riyasetçilə, xoş gəldinla, xayirlik axşam. Bağırlıq anlı uçulanın kim şu axşam xayirlik bolsun, mən yaxdırıb anlap atı mən dəb söz qaldırıbdı. Rahmat, onda başqa yana, kiçik dostlarımızdın Zübeydə Mübaqə, yaxşı mı qadır yada, kəşkiniz xayirlik bolsun, mən öydikilə bilə radio anlap ulturdum, dəb söz qaldırıbdı. Rahmat, oma qız, Qashqar Akbar Taksi degen dostumuz mu mana anlap etibdi. Naqşlar yaxşı go deb xoting degen belching bolan yollap. Yana davomliq yaqtirib anglaysiz aka. Onun başqa yana dostlarımızdan qahvalarni, guldastlarni sunğan dostlarma bakka rahmat tapşırıp olduq. Ona poz dostlar Abdulla Abdirim orunlığan bizning naqşimiz namlıq naqşa ko'nglar amaladi.

Dostlarımızdan Sıdıqcan'ın yolluğun yolu çürbakken, Qashqar Öpkisan Türiyasının kialdadaki Qızıl Çırağda maşinici, diqqat qıpmanğa isla dostlar, kepiyatım intan yaxşı, naqşılan yaxdırıp anlap meyanmadım ənda püçür beripti. Rəhmət yollarınız bexatta ravan bolsun. Onun başqına Şinfu digən dostumuz maman köngül sözlerini yollapdı. Şunda qada şıqı çüşü aldım, kilib mana tün gündüm aşılap işləp gettim.

0: Basırımızdan Kerem Can'ın avazlık uçurba anlaymız.
1: Ben özgürtü çok kabiriye yakışım ama kongu orta yönlüdür. Olan ki kapına kapılanır. Bir bizden akın tırıp da. Maşin edigen de arak üstüneyle, arak üstüneyle, maşin edigenle. Rahmat.
0: Şundak, sizge mi rahmat bana? Siz дегендек достарыбыз, хаҗо бу кайчо, кайчо бу хаҗо мыш ноктага дәвамлык диккәт кылгайсызлар. Аның башын мышу чарчап автомобильдә эш катарлык ахваллардан сакланганыгызлар дуслар. Анда бу дуслар дәвамлык яңа программабыз орынлаштырылган нәкъшләрдән берлектә узырылнайлы.

Hürmetlik radyo dinleyici dostlar, Veyşin Supamızı kegen uçurladın Nur Mehmetcan'ın bir uçuru bakken. Riyasetçi, yakşı mısınız? Mən kan taktım kılgıcının salametliki. Demek ki oğunu kan taktım kılgıcının salametliki yakşı bulgan əhvalda bütün kan her qıtımda 400 gramdan aşmaydı. Bir qıtımda 400 gramdan artıq kanla almaydı ki dostlar. Abayatın bir dostumuz sorgan emez, muşununla cevap verip de. Andın kan plazması 2 qıtımlıq davalaşdan aşmaydı. Demek 2 qıtımla elindu diyen gəp. Mən 2010-cı ildən başlayıb qan təqdim kilovatdı, mən 18 qıtım qan təqdim qıbdı. Mən hər qıtım təqdim qılğan qanını palan doktorxanığa apırılıb, bimarğa işlətildi deyib uçur kilidum şunda vaqtda. Bir bimarını bosumu qutquzub qapdı mən deyib könlüm şunda ecilib qalıdı deyib uçur beribdi. Demək, yaxşı iş qılış dünyadakı adamını ən xoş qıldığan işlərinin biri dostlar. Bizim səbəbimizdən bir bimar hayatlıqa erissə, davalaşdıra bir ravan bolsa, biz mə acayip xoşub qalmız. Ma dostumuz izçil türdə qan təqdim qılğan pida ikən mana 18 qatım qan təqdim qılış degen asan iş emas. Bəlkim bu dostumuzun salamətliyi də məsələ görülgən bolsunmu, bəlkim bunda köp təqdim qılanmaslıqı, qılmaslıqı mümkün deyil. Şunlaşqa qan təqdim qılışının adam bədəninə zini yox dostlar. Şunu texmi köp dostlarımızın muşu pida iliq sepigə qetilib yaxşı boğan işlə bilən şüğullanışını, cəmiyyətki özünün bir kişilik töhbüsünü qoşşını, bimarlanı, qutquz işini çin dilimizdən ümit qılımız. Hürmətlik radiyonluqçı dostlar, xətərlik pəytdə ula məsuliyyətini zimmigə ilişini baturlaca namayan qıldı. 7-ci ayının 9-cu günü Mərkəzi Komitet Siyasi Qanun Komiteti 2026-cı illik 2-ci fəsillik adalet yolu pidakarlıq körsətkən əzmətlər tizimlikini elan qıldı. Alday şəhərinin lastı yezisi Nuğaydi kəndidiki 2 kənd ahalisi Tiyabiz Bek Cumadil bilən Serik Nurxasın tizimlik kirdi. Bu iş 5-ci ayının 30-cu günü yüzbəkən bolub, şökünü çüştün burun Tiyabiz Bek avtomobil haydab bir dərya yoldan ötüb kedib deyib, bir aylanın qutquzunla deyip varqırğan avasını anladı. Bir ayal derya boyunu boylap yugürgeç varqırıb atatdı. Deryada bir er su üstüde leylap iqib atatdı. O, avtomobil haydab aldığı berib tosmaqçı bolğanda ayal ciddiyleşkindin deryağı sakrap düştü. Su naydı tez iqib atqaçqa ayalını tövenki iqniğa qarab iqib getdi. Bəxtki yarışa o sangılap qalğan bir tal daraqşeğini tutup aldı. Tiyabizbek etilip berip, sim tordun artılıp ötüp, bədinin yerimini muzdak derya suyu çılap, ayalını tatıp çıkadı. Soğu çüşüp getken əri 500 neçim metri uzunluqdaki yer astı östünge çüşüp getdi. Östün içi qapqaranğı bulup, yığılıp kalan sunun ən çonqur yeri 2 metr keletdi. Yana yılan mapa idi. O döçürüş xadımları kol vaqtını haydab kirip, ne çıqıtım izdep mi tapalmıdı. Bu çağda kent ahalısı Serik ornadan dasturdi. Onun boyu iğizliki 1 metr 90 santimetr bolup, östanın əhvalını pişiq biletdi. Muz suda leyləş kimini kiyip, taqımı baş çırıqını taqab, östange kirdi. Onun yürek kesili ve yuqırqan besim kesili babusumu, lekin o bulağa kılça pərva kılmadı. O östan içini 20 gün izdəb yürüp, putu teyilip çonqur azqalığı çüşüp ketkil tas qaldı. Dəlli muşu çağda o besini tövən silip, baş çırıqının yuruqıda suğu çüşüp ketken ərini kördü. Tiyabizbek bu yıl 52 yaş. Serik 53 yaş. Biri soğu çüşüp ketken ayalını kutkuzsa, yeni biri soğu çüşüp ketken erini izledi. Hiç kim işkilenmedi. Şu işten keyin bazıla Serik'ten onun aynı çağda korkan korkmağalıqını sorğanda o. Korkmadım. Eğer ben onu baldurak baykıgan bolsam, bu iş mi yüzbəmigen bolatdı? Dedi. Lastı Yazlıq Partiya Komitetinin muavin şujisi mundaq dedi. Bu işgeylen adi kent ahalisi. Ula xatarlık paytda təşəbbüskarlıq bilan oturğa çıxdı. Ulanın hərəkəti həmmeylərinin fəxrlənişigə ərziydi.

Ve sayahatın yukarı belli mezgili, nurgun atanla ballarını elip cay caylağı sayahat ki barıdu. Ballarımızga yukarıda biz koyganmış şu paravallık ilanımızdaki şu mezmulanı köprek sözlep yerşanlarını çindilimizden ümit kılımız. Hem de balla əslalam mavu özünü xəterden saklaş ya ki, manda xəterge nisbətən tonuşi biraz çoğunluğa qarğandı tövən buludu. Çoğunlaşqa her vaqt suq, üzmestik kalayımı kancayı verip su üzmestik ya. Muşu cihetki terbiye ot işletiş, su işletiş, katnaş bir xatarlık katarlık cihetlerdi ki bir xatarlık terbiyelerini köprek bir şanların için dilimizden ümit kılımız. Eğer derya sayılır oyunuqlı bağın veya ki külle üstanlarının atrapıda oyunuqa vaqtta tasadifi müştə bir əhvallağı yolqıp qalğan çağda çoxum yuqurda mavu bizden Gungi Guangau'da eytilgandak usulla arqalı kutquzuşni tələb qılış, məsələn 110-qı telefon qılış və ya ki çoğunlarını çağırıb giliş, ərgizmi qarğulaca özümüzmü su üzüşünü bilməgən və ya ki sunun əmliyyafalını bilməgən halətdə suğur səkrimastikini çin dilimizdən təvsiyə qılımız. Məsələn, kəsbi qutquzğucular, məsələn, xəliq saxçılarımızda suğu çüb gətgələrini qutquzduğun yel çapan dəb qoyumuz, ya ki aşı esləvasaq biz ləyləb durduğun buyumla ba. İlmi halda qutquzub, qutquzğucunumu, qutquzulğucunumu ayati bir xətərlik ki, kabalat qılğılı buludu. Əgər biz özümüzdə mi qutquzuş, məsələn, özümüzdə qoğdaş imkaniyyətimiz bulmayı durub qarğulatı səkirsək, bəlkim hər iş gələn xətərgə yolqıb qılış mümkün. Şun müşicət ki, tərbiyəni ayıldıklə köprək bir şanlarını çindilimizdən ümit qılımız, tədil məzgildə ata Allah, balıranlarını elib sayət ki, bağan bulsanla, sayətdanla bir xətər bulsun, könüllük bulsun, bir xətərlik birinci. Her qandaq cayğı bağanda yüksek məsuliyyətçallıq bilen ballanın bir xətərlikigə, özümüzün bir xətərlikigə çoxum yaxşı köz qulaq bulaylı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi hava raydın aldın məlumat dağıldığımız aldı bilən Ürümçinin 3 günlük hava rayı əhvalı qarayılı bugün keçidin ət gündüzgecə hava bulutluq, yuqur temperatura 30 səlsiyyə qradus, tüvən temperatura 20 səlsiyyə qradus buludu, ət keçidin ögülük gündüzgecə 27-ci asla gündüzgecə. Azraq yamğur yağıdı, yuqur temperatura 29 səlsiyyə qradus, tüvən temperatura 19 səlsiyyə qradus buludu, 27-ci asla keçidin 28-ci asla gündüzgecə hava bulutluq, yuqur temperatura 30 səlsiyyə qradus, tüvən temperatura 21 səlsiyyə qradus buludu. Bu bir neçə gündə dostlar, 3-4 bal ətrafıda şamal var. Əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayı əhvalı qarsaq, Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 28 səlsiyyə qradus qıca çöcəkdə hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 17-dən 33 səlsiyyə qradus qıca qolcada hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 18-dən 31 səlsiyyə qradus qıca portalada hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdu, temperatura 19-dən 30 səlsiyyə qradus qıca. Qarmayda hava uçuq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 24-dən 33 səlsiyyə qradus qıca. Küydündə hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 32 səlsiyyə qradus qıca. Şeyxanzdə hava bulutluq bulub kiyin eçilidu, temperatura 19-dən 33 səlsiyyə qradus qıca. Sancıda hava tutuq bulub kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 19-dən 34 səlsiyyə qradus qıca. Qomulda azraq yamğur yağdı, temperatura 26-dən 40 səlsiyyə qradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-dən 42 səlsiyyə qradus qıca. Qorluda hava tutuq, temperatura 26-dən 35 səlsiyyə qradus qıca. Aqsuda hava tutuq bulub, kin azraq yamğur yağıdı, temperatura 23-dən 35 səlsiyyə qradus qıca. Atışda azraq yamğur yağıb, kin hava tutuludu, temperatura 23-dən 36 səlsiyyə qradus qıca. Qaşqada hava tutuq, temperatura 26-dən 37 səlsiyyə qradus qıca. Xotəndə hava tutuq, temperatura 26-dən 36 səlsiyyə qradus qıca buludu. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 20-dən 30 səlsiyyə qradus qıcı buludu. Hava raydın məlumat anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən, bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

0: ve yaxşı keyfiyatlarının yer buluşunu ümit kılıp programımızda başlayımız. Qeni yaxtırıp anğaysla. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Hürmetlik radio oğlucular, bugünkü programımızda tüvendiki məzmunla uğrunlaştırıldı. Amal turmuş bilimleri sahibimizde, tuxumni çekiştin burun nem üçün yuyuş gerek? Keşte uxluğanda hava tanşıgışını netçi gradusqa toğırlığanda, muvaqıq bulgan buludu qatarlıq məzmunları sözləb yerimiz. Programımızdan sağlamlıq sağlıqları sahib sıra, yaz pəsildi bədəndeki yağını xorutışqa, səy kaosini daim yap berim. Nem üçün hava her qancı ısıq bolsın mı, uxluğanda qorsaq ne yepişkere qatarlıq məzmunlarda savatlarını anlayısla. Qeynəm sırosla əmdiri qıtala programımızdan təpsili məzmunları da bolsın.
1: Səhərdəki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş-quvvətke toldurup, kötürən qoruq bilən yeni bir künge yüzlənin.

0: Bana programımız başlayıp dostlarımızdan uçurlar yedip gelişki başlayıp da anlıkçılarımızı bir karşı ağam bulsak. Gül isimlik anlıkçımız hoşgepsiz karşılığımız. Seherden başlangıç iştirans onuşluk olsun. Ahmetcan efendim siz mi hoşgepsiz karşılığımız? Yakşıklapsız mı? Obulcan efendim siz mi hoşgepsiz karşılığımız? Etiyenlikiniz hayırlık olsun. Cepa çektiğiniz rahmet sizge mekit durup programınızı anlatım endigen uçurumuzda tapşırıp olduk rahmet. Abdükerim efendim siz mi hoşgepsiz karşılığımız? Etiyenlikiniz hayırlık olsun. Evetken güldeslerden hoş bulduk. Zöhre Hanım siz mi hoşgepsiz karşılığımız? Programımız ne yaktırıp anlayısız? Kaysar Ayal isimlik adımız mı? Programımız ne yaktırıp anlayıp da hoşgepsizlere karşılığımız. Turdayım isimlik anlayıcımız. Riyasetçiler yakışı mı? Ben anlayışına başlayıp gittim. Komulda hava tutuk. Rahmet yaptı. Tağımlıq programımızı yaxdırıp anlap uçurulan yollap durğaysız, işleriniz onuşluq bolsun. Anlıqçılarımızdan Əkbər Qonxuyu akımız xuşkepsiz qarşalımız, ətiyenikiniz xeyirlik bolsun, səhərdən başlanğan işleriniz onuşluq bolsun. Əkbər Qonxuyu akımız mana ətdəgəndə, Donbay Yanguudikimuş Əhmətcan Qonxun aramqahiga çıxıb obda, dostlarımız, bugün nələk bir işini oylusuyot sizlər. Bugün əmdə yəşən və dəməlişinin axırıq günü şu taqlağı çıxışını oylusuyotqan dostlarımız Donbay Yanguğu caylaşqan Əhmətcan Banxun aramqahini talaşını unutub qalmağa islə. Əlbət aşağı çıxmaqçı boğan dostlarımız əmdə bir çapan, nebizirək çapandın birini elü bilişini, küllük elü bilişini unutub qalmağa islə. Emin Toxtı isimlik anlıqçımız mı? Proqramımızını yaxdırıb anlayıb toxşikəpsiz qarşalımız. Mana, Əkbər kammı əskərtiş dəb də, Daniyar əskərtiş, musu nənsəngi çıxıdığında çapan ilişini unutub qalmayla yerib də, əmdə taqdırəblə boğandikin, ətdəgən keçdə səl soğaqraq, şun dostlarımız çoxunmuş çapan ilişini unutub qalmayla. Yüsən isimlik anlıqçımız, xayirlik səhər məmin yaxdırıb anladı mən qoruldu, dəbdə rəhmət anlıqçımız, dağımlıq yaxdırıb anlıqaysız. Anlıqçılarımızın yanı dağımlıq şal keyfiyatla ilk ilə proqramımızını yaxdırıb anışını qızın qarşalımız Xeyləmsiri Qıtınla bugünkü Vətən Minin Ailəm proqramımızın təfsili məsmanlarıdır bolsın.
1: Əmdə deqtınladı boludığını Vətən Minin Ailəm proqramımızın Şincandakı yenilikla sayıbısı.
2: Şincandakı yeniliklər.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga Şinjangdagi yangiliklar sayfamizga o'rinlashtirilgan ma'lumotlar bo'lsin. Shanggang Şinjang qalbdosh bo'lib, yemeklerini dünyaya tanıtish temasidagi Shanggang Şinjang yemek içmek iste'mol kasbini mamlakat sirtiga yuzlandirish maxsus temalik hambahrlashig'ini 7 ayning 21-chi kuni tushdan keyin Urumchida o'tkazilib, yerlik yemek içmek korxonalarining mamlakat sirtiga yuzlanish yangi yo'li ustida izlanildi. Shanggang mablag silishni kengaytish mahkamasi, avtonom rayonlik savdo ishlari nazorati, kasbiy jamiyatlar va Shinjangdagi 31 yemek ishmak xos yemeklik korxonasi yig'iniga qatnashib, kasblarni udullashtirish, kursliq mahsulotlarni pasarga selish, xalqaro yo'llarni kengaytishni cho'rdab, chuqur fikr almashtirdi va muhokama qildi. Shinjangning boyligi mo'l. Qala qo'y go'shti, meva, uzum arqi özgüçü peçini pərənlik qatarlıq əla sifətli yeməklik materiallarının əvzəlliki gəvdilik. Yemək işmək istimal kəsbi Şinjanın xalqını beytişdiki özgüçü kəsbi. Şunaqla, taşqi ixtisat soda mədəniyyət alaqısının muyum namqartısı. Yəqin qiylardan bu yan Şinjan yerlik yemək işmək danlıq markalarının tərəqiyyatını sıcıl qollab, özgüçü kəsiblərini sırtqı kəngəyidişini paal ilgir sərdi. Sanlıq məlumatları körüstülüşcə, bu yıl 6-cı ayıqıcə, məmlikət boyca Şinjanın yemək-işmək dükanlarının sani 45 minqı yetkən. Ləkin, karxanlarının çət əl bazarlıqı kiriş, danlıq markı ticarti, xalqaralıq yol quruş qatarlıq cəhətlərdə yanıla rıqabət məvcud. Shanggangliq mehmonlar naq maydonda Shanggangning yemek-ichmek bozori qoidasi va korxonalarning chatalga chiqish amaliy mashg'ulot yo'lini tushuntirdi. Ikki joydagi kasbiy apparatlar, korxona vakillari kursliq mahsulotlarni xalqaroqlashtirish amaliy jang tajribalarini almashtirib, chegara halqib tijorat qilish, yo'lni kengaytirish, o'lcham qurilishi qatorliq masalalarni cho'rdab, Shinjang korxonalarining Shanggang Omonga joylashishi dünya pazarını içişiğe çağrı tedbir görsetti.

Hürmetli radio dinleyiciler, dinlediğiniz anlık Şinjan'daki yıllıkla sahibimizde bolsun. Tomus yaz fasılda toksinni kesirge her kaysi çoğun kum bilen davalaş bazılarda yolcular iqimi şiddet bilen örlep kızgınlık barhan sıra açtı. Qol boyu yeza Oymanbulaq kendirge bir kum bilen davalaş bazısıda ölçemleşken kumgı kömülüş rayonu, azad aramiliş boşluğu, əla sübətlik yürüyüşlük münasimət, yana 90 nahiyelik Uyğur tibabeti doktorxanısı Kəsbi kollektivinin noktada durup kesel görüşü bilen, memleketinin her qaysi caylarından gelgen sayahacilə sab təbii qum bilen davalaşının sekri küçünü çökmüsün idi. 90 nahiyesinin qumda davalaş tarixi uzun, davalaş önümü özgüce, reumatizm, soğuk ağırqı, boğumla bir aram buluş, bədənli soğuk və nəmlik qaplab getiş, ost xarakterlik saxma qatarlıqlarına qarda naiti yaxşı qoşumçı tənşəş rolu bə. 90 nahiyesi qum bilən davalaş kəsbinin təbii sınaşdın kəsbi kütünüş dərəcəsigi götürülüşünü ilgir sürüş üçün davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş, hökumət bilən karxanı birlikdə hərəkətlənib tərəqqi qilish təpəkkürdə çıngdırıb, ənənəvi qum bilən davalaş bilən samanəvi Uyğur tibabətini çoğunqır birləşdirdi. 90 aylık Uyğur tibabeti doktorxanısı daimlik turuşqa əvətgən doktorla noktada turup mülasimət qilib, Uyğur tibabet boyunca davalaş ölçümüge qatıq əməl qilib, sayahacilani ilmi usulda qımğı kömülüş, muapıq kütünüşge yetekləb, qumbilən davalaş qımas gelidigan kişilər topi və diqqat qilish qitiyişlik işlarına umumlaşdırıb, kəsbi davalaş küçü arqılıq, hər bir sayahacının sağlamlıq bixətərlikini qoğdab, ən-ənvi qumbilən davalaşını teximu qeyliblaşdırıb, bixətər önümlük qıldı. Serih qum kəsiblərini qudrət tapqızışqı küş qoşub, yezi kəndlərini gülləndirdi. 90 nahiyesi sodgər və məbləq cəlib qılış salmıqını aşırıb, yenidən ölçəmləşkən sağlamlıq kütünüş mikmanxanısı seyilib, yezi kəndlərdəki isil ailəvi mikmanxanlarının dərəcəsini östürüb, qonalğu yataq kəmtüklükünü tuluqlab, münazimət şəkilini mükəmməlləşdirib, ilgirki qum bilən davalaş kəsbinin kəsb halıdı yekki buluş, xeridarlarını tutup qılış qiyin buluş vəziyyətini özgərtib, qum bilən davalaş sağlamlıq kütünüş kapalıdı. Yataq, turalqu, yesi kent sayahiti, özgüçü yemek işime qatarlıqla bir gəvdiləşkən mükemmel kəsb səncərini şəkilləndirdi.